Meno zabrani uvoz otpada, da se kolektivna zaštita uvrsti u Zakon o zaštiti okoliša. Meno zabrani uvoz otpada, da se kolektivna zaštita uvrsti u Zakon o zaštiti okoliša i da se sva

0: odlagalište. Ipak, institut smatra da odlagalište treba što prije sanirati, te da je prekrivanje kao prvi korak dobra mjera. Problem je na sjednici vlade komentirao i premijer Andrej Plenković.
1: Prijetnja zagađenjem sa tog odlagališta naravno nije nešto što se zanemaruje, da pače, tretira se vrlo ozbiljno, stoga i cijeli proces sanacije ide. No u ovom trenutku, prema svim ispitivanjima, prema podacima HZZ-a, nema ugroze za građane kada je riječ o vodi za piće.
0: Vijesti. Srbijanska je policija po međunarodnoj tjeralici Interpola Zagreb zbog kaznenog djela iznude uhitila 40-godišnjeg državljanina Hrvatske. Pripadnici uprave kriminalističke policije i službe za kriminalističko-obavještajni rad su u suradnji sa policijskim službenicima policijske uprave Jagodina locirali i uhitili državljana Republike Hrvatske. Uhićeni će biti priveden Višem sudu u Jagodini na daljnje postupanje, navode u MUP-u Srbije. Američki izaslanici Steve Witkoff i Jared Kushner putuju u inozemstvo kako bi pokušali postići mirovni sporazum između Rusije i Ukrajine, potvrdio je predsjednik Trump. Sugerirao je da SAD ima konkretan prijedlog, ali nije otkrio pojedinosti. Postoje dobri izgledi da uspijemo, tvrdi Trump. Ukrajinski predsjednik Zelenski rekao je da Kijev neće napadati Rusiju tijekom posjeta Trumpovih izaslanika i od Moskve je to tražio kada Witkoff i Kushner preko sutra budu u Kijevu.
2: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme pretežno sunčano, poslije podne u unutrašnjosti porasna oblake i mjestimice kiša ili pljusak, sredinom dana na kopnu umjeren, prolazno i jak sjeveroistočni i sjeverni vjetar, jutarnja temperatura između 14 i 19, na moru od 21 do 26, dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Ivan Živko, a uredio Marin Erak.
3: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: La Parenzana.
1: Slušali ste reprizirani program.

0: časa na vjetru klinice. Radio Centar 89.6
1: 89.6 i 93.6
0: i 93.6.

0: Inicijativa Gospić je naš dom objavila je zahtjeve koje će s prosvjeda u Zagrebu uputiti hrvatskoj vladi. Traže da se u roku od 20 dana javnosti predstavi cjelokupan plan sanacije nezakonitog odlagališta otpada s obvezujućim rokovima, da se 33 tisuće tona zakopanog opasnog otpada ukloni u roku od 3 mjeseca, da se odlagalište Rakitovac uvrsti u plan gospodarenja otpadom i da se uvede dugoročni i sveobuhvatni nadzor. Također zahtijevaju da se odmah na državnoj razini privremeno zabrani uvoz otpada, da se kolektivna zaštita uvrsti u Zakon o zaštiti okoliša i da se sva poznata ilegalna odlagališta u Hrvatskoj uvrste u plan gospodarenja otpadom s jasnim rokovima sanacije i financijskim okvirima. Hrvatski geološki institut poručio je pak u priopćenju da je nemoguće onečišćenje gospićkih izvora i smjera odlagališta otpada, da je širenje panike nepotrebno i da je voda iz vodovodnog sustava potpuno ispravna za ljudsku potrošnju, te će to biti bez obzira na hidrološke okolnosti. Ističu da bi potencijalno onečišćenje do pojave na izvorima Gacke bilo toliko razrijeđeno da bi zacijelo bilo ispod granice u kojima se može otkriti, a posebice ispod dopuštenih koncentracija. Ipak, institut smatra da odlagalište treba što prije sanirati, te da je prekrivanje kao prvi korak dobra mjera. Problem je na sjednici vlade komentirao i premijer Andrej Plenković.
1: Prijetnja zagađenjem sa tog odlagališta naravno nije nešto što se zanemaruje, dapače, tretira se vrlo ozbiljno, stoga i cijeli proces sanacije ide. No u ovom trenutku, prema svim ispitivanjima, prema podacima HZZ-a, nema ugroze. Prema podacima HZZ-a, nema ugroze za građane kada je riječ.

0: početku HRT-a govorio je ministar obrane Ivan Anušić.
1: Izabran je zato što je kompatibilan sa NATO standardima, zato što je cijenom prihvatljiv i zato što je puno ubojitiji i na kraju krajeva zadovolja sve naše potrebe u smislu o takve vrste naoružanja. Čujemo 300 plus kilometara domet u ovom trenutku Hrvatska će s time raspolagati. Ukupni domet Čulmoa inače generalno može biti i do 500 km. 18 lansera je Hrvatska naručila, promjenjivog je kalibra, do 607 kalibar balističke rakete koju nosi i vrlo učinkovit, vrlo operativan, vrlo kratak rok isporuke i u ovom trenutku to naoružanje u potpunosti neutralizira i rekao bih nivelira odnose snaga u regiji i jedan od najbojitijih naoružanja koje u ovom trenutku Hrvatske oružane snage će raspolagati u iduće 2 godine.
0: Vijesti. Američki izaslanici Steve Witkoff i Jared Kushner putuju u inozemstvo kako bi pokušali postići mirovni sporazum između Rusije i Ukrajine, potvrdio je predsjednik Trump. Sugerirao je da SAD ima konkretan prijedlog, ali nije otkrio pojedinosti. Postoje dobri izgledi da uspijemo, tvrdi Trump. Ukrajinski predsjednik Zelenski rekao je da Kijev neće napadati Rusiju tijekom posjeta Trumpovih izaslanika i od Moskve je to tražio kada Witkoff i Kushner preko sutra budu u Kijevu. Vremenska prognoza. Vrijeme pretežno sunčano. Poslije podne u unutrašnjosti porast na oblake i mjestimice kiša ili pljusak. Sredinom dana na kopnu umjeren, prolazno i jak sjeveroistočni i sjeverni vjetar. Jutarnja temperatura između 14 i 19, na moru od 21 do 26, dnevna od 30 do 35 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Ivan Živko, a uredio Marin Erak.
2: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
3: Kronika dana.
4: Friday Tasting u Kašteliru prerastao je u prepoznatljiv ljetni koncept koji okuplja goste i lokalne proizvođače, naime tijekom 7. i 8. mjeseca. Petak je u Kašteliru imao svoj prepoznatljiv ritam i to povodom Friday Tastinga. Program turističke zajednice općine Kaštelir Labinci realiziran uz podršku poljoprivredne udruge Vitis i općine Kaštelir Labinci ove godine pokazao koliko je od početne skromne ideje prerastao u sadržaj koji živi punim plućima i okuplja veliki broj mještana, domaćih i stranih gostiju ispred butige Local Food Store. Ono što je započelo kao jednostavna prezentacija lokalnih proizvoda s vremenom je postalo mjesto susreta, druženja i otkrivanja autentičnih okusa destinacije. Ove sezone odaziv je bio posebno velik, a gotovo svaki petak ispred butige stvarala se živa i opuštena atmosfera u kojoj su se susretali turisti, lokalni stanovnici i proizvođači. Ovogodišnje izdanje svakog petka donosio je novu kombinaciju proizvoda i priliku da se kroz kušanje otkrije još jedan dio lokalne enogastronomske ponude. Važan dio Friday Tastinga bila je i gastronomija kroz live cooking pred posjetiteljima, a kuhali su šefovi Jean-Paulo Sardot, Antonio Brajković i Daniel Milanović, koristeći lokalne namirnice i dajući im vlastiti gastronomski potpis. Posebno mjesto pritom je pripalo gramperu, proizvodu snažno povezanom s Kaštelir Labincima i lokalnom tradicijom, kada se pripremao i tradicionalni broštolani gramper Zorihi. Nije nedostajalo ni glazbe, a kako je naglasio načelnik općine Kaštelir Labinci Giuliano Petrović, da je cilj da turizam u Kaštelir Labincima raste zajedno s lokalnom zajednicom. Imamo kvalitetne proizvođače, odlična vina, maslinova ulja, naš gramper i gastronomsku tradiciju na koju možemo biti ponosni. Friday Tasting pokazao je kako upravo te vrijednosti možemo pretvoriti u zanimljiv doživljaj za gosta, istodobno dati prostor našim proizvođačima da predstave svoj rad. Gradonačelnik Poreča Peršurić i njegovi zamjenici Nataša Basanić-Ćuš i Ugo Muzica održali su prijeme za dosadašnju ravnateljicu Talijanske osnovne škole

0: Nardo Parentin, Ester Zarli te novo imenovanu ravnateljicu Virnu Ovčarić. Tom prigodom zahvalili su Zarli na predanom radu i vodstvu škole kroz gotovo 20 desetljeća. Naime, 17 godina provela je na čelu ustanove, a 41 godinu ukupno u radu škole, tijekom kojih je škola prošla kroz brojne izazove, ali i važne iskorake. Istaknuto je da su u svim trenucima, bilo da se radilo o krizama, potrebi za podrškom, velikim investicijama, zalaganju kod osnivača grada Poreča, uvijek u prvom planu bili interes učenika i napredak škole. Ester Zarli zahvalila se gradonačelniku i stručnim službama grada na podršci kroz sve ove godine, te istaknula da su učenici uvijek bili na prvom mjestu i kada vidite da te generacije učenika stasaju u odrasle ljude koji nastavljaju raditi za svoj grad, to je jedno veliko zadovoljstvo. Grad je shvatio potrebe škole kao škole talijanske manjine, rekla je Zarli, te istaknula uvijek dobru suradnju sa zajednicom Talijana Poreč. Gradonačelnik i suradnici naglasili su da upravo zahvaljujući dugogodišnjem predanom radu ova ustanova danas uživa ugled i stabilnost, na što su ponosni jer su i mnogi zaposlenici i sami bivši učenici. Upravo je to i nova ravnateljica Virna Ovčarić koja je od 1. rujna preuzela vodstvo škole. Gradonačelnik je istaknuo kako je kroz godine bilo puno lijepih, veselih ali i izazovnih situacija, a u školu za koju smo emotivno vezani i koja je odgojila generacije Porečanki i Porečana i dalje će imati punu podršku grada kao osnivača, a kvalitetna suradnja koju smo imali s dosadašnjom ravnateljicom sigurno će se nastaviti i s novom, rekao je gradonačelnik. Općina Vrsar poziva svoje građane s prebivalištem na području općine da podnesu svoje prijedloge za uvrštenje u proračun općine Vrsar za 2027. godinu s projekcijama za 2028. i 2029. Predložiti se mogu manje aktivnosti i projekti koji imaju za cilj poboljšati kvalitetu života i standard građana za područja gospodarstva, obrazovanja, predškolskog odgoja, kulture, sporta i rekreacije, zaštite, očuvanje i unapređenje zdravlja, komunalne infrastrukture itd. Prijedlozi se zaprimaju do 23.9. putem obrasca koji je dostupan na mrežnim stranicama općine Vrsar www.vrsar.hr ili u pisarnici općine. Porečka policija će u petak, 4.9. od 7 do 13 sati provesti prometnu akciju kontrola brzine kretanja, nekorištenja sigurnosnog pojasa i nepropisnog korištenja mobitela, sve u cilju povećanja sigurnosti svih sudionika u cestovnom prometu. Inače, u prvih 8 mjeseci ove godine evidentirano je 262 prometne, dok je u istom prometnom razdoblju prošle godine evidentirano 234 prometne, što je povećanje za 12%. U nesrećama je stradalo 149 osoba, od kojih 3 sa smrtnim posljedicama, 15 osoba s težim ozljedama i 131 s lakšim ozljedama. U istom razdoblju 2025. brzina kao uzrok prometnih nesreća evidentirana je u 84 nesreće u kojima je stradalo 69 osoba. Iz policije ističu da je u prvih 8 mjeseci evidentirano ukupno 2427 prekršaja takozvanih ubojica u prometu, odnosno zbog alkohola, brzine, mobitela i zbog pojasa, što je povećanje za 527 prekršaja u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Svaka odluka o prebrzoj vožnji može imati ozbiljne i nepopravljive posljedice ne samo za vozače već i za putnike, pješake, bicikliste i ostale sudionike u prometu, pa se pozivaju vozači da prilagode brzinu uvjetima i stanju na cesti, poštuju ograničenja brzine, koriste sigurnosni pojas te tijekom vožnje ne koriste mobitel.
1: Vijesti i sporta.
0: Povodom proslave Dana grada Novigrada i fešte Svetog Pelagija, zaštitnika grada, proteklog vikenda započela je nova sportska sezona za mlade stolnotenisačice i stolnotenisače Novigrada, Tradicionalno u sklopu fešte održan je i prigodni stonoteniski turnir za mlađe kategorije učesnika na kojem je učestvovalo ukupno 6 članova iz Novigradskog gitarskog kluba. Pobjednik turnira ovog puta je Josip Lemo bez jednog izgubljenog meča, dok je srebrno odličje pripalo mladom Erolu Danoskom, dok su treće mjesto podijelili Elani Kozmi i Marin Šverko. Svi učesnici turnira nagrađeni su i prigodnim peharima koje je osigurao grad Novigrad, kao i prigodnim majicama za feštu Svetog Pelagija. Nakon turnira priređena je i simbolična zakuska i piće za sve natjecatelje i organizatore turnira. Idućeg vikenda na rasporedu je još jedan stonoteniski turnir, i to za seniore i veterane, koje također očekuju prigodne majice i sportske nagrade nakon turnira. Službeno je ovim natjecanjem započela i nova sportska sezona za sve članove Novigradskog kluba. Treninzi su kao i obično 3 puta na tjedan u novoj sportskoj dvorani u Novigradu, a prvi turniri na rasporedu su već sredinom rujna, i to za kategorije seniora i veterana. Od idućeg tjedna i od početka nove školske godine u prometu će na području Istarske županije sudjelovati 1743 prvašića. Oni se najčešće kreću kao pješaci na putu od kuće do škole, ali i kao putnici u vozilima svojih roditelja. A svjesni činjenice da prometni odgoj i obrazovanje djece u poznavanju prometnih propisa ima veliku ulogu u povećanju sigurnosti cestovnog prometa, kao i u podizanju prometne kulture općenito, Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske već niz godina poduzima razne preventivno-represivne mjere i provodi aktivnosti s ciljem zaštite djece u prometu, a svakako najpoznatija od svih aktivnosti je akcija Poštujte naše znakove, koja se provodi kontinuirano od 1995. godine. Pa će tako i ove godine policija poduzeti niz aktivnosti zajedno s predstavnicima tijela jedinica lokalne i područne regionalne samouprave. Tijekom jesenskih mjeseci policijski službenici će održavati 20-minutna predavanja i razgovore u svim prvim razredima osnovnih škola i upoznati djecu s temeljnim pravilima sigurnog sudjelovanja u prometu. Učenicima će se podijeliti prigodni promidžbeni materijali, reflektirajući okovratnici, a policijski službenici bit će između ostalog nazočni i na prvom roditeljskom sastanku učenika prvih razreda, kako bi roditeljima u kratkom izlaganju izložili najvažnije poruke o sigurnom sudjelovanju njihove djece u prometu. Tijekom rujna svakog dana, posebice u vrijeme početka i završetka nastave, pojačano će se operativno i preventivno nadzirati prilazne ceste, ulice i raskrižja u blizini škola, te između ostalog i pojačano kontrolirati brzine kretanja vozila na prometnicama u zonama škola. Gradonačelnik Loris Pešurić primio je mladu talentiranu porečku odbojkašicu Petru Došen, koja se nedavno vratila sa svjetskog prvenstva u odbojci za mlade kadetkinje u 17, na kojem se hrvatska reprezentacija plasirala na odlično 8. mjesto. Poziv na službene pripreme hrvatske ženske u 17 reprezentacije za Petru je stigao početkom ljeta, a nakon uspješno odrađenih ljetnih priprema izborila je i konačan ulazak među najbolje mlade hrvatske kadetkinje, koje su otputovale na svjetsko prvenstvo koje se održavalo u Čileu. Sve je to, kaže Petra, bilo jedno posebno i veliko iskustvo od samog poziva u reprezentaciju do sudjelovanja na svjetskom prvenstvu, ali i preko oceanskog putovanja i novih susreta. Hrvatske su odbojkašice dobile jednu od težih skupina, a snage su morale odmjeriti sa reprezentacijama Brazila, Japana, Poljske, Argentine i Kine. Gradonačelnik je naglasio kako uvijek rado podrži i promovira mlade sportaše iz našeg grada. Smatram da je potrebno ulagati u njihov razvoj, pružiti im podršku i osigurati da imaju potrebne resurse za postizanje vrhunskih rezultata. Vaši uspjesi su naši uspjesi i ponosni smo na sve vas. Svi vidimo rezultate, ali treba istaknuti i sve one sate vježbanja, treniranja i odricanja koje ovi mladi ljudi ulažu. U Poreču se trudimo da naši mladi imaju veliki izbor i doista se mogu baviti sportovima kojima požele i odabrati sport koji im najviše odgovara, zaključio gradonačelnik. Na primanju je bio i glavni tajnik sportske zajednice grada Poreča Zoran Jendrašić, čestitavši Petri na uspjesima. U sklopu redovnih aktivnosti i priprema za ovogodišnji proračun, gradonačelnik Pešurić zajedno sa zamjenicom Basanić Ćuš i gradskom pročelnicom za komunalni sustav Vinkrlić Petrović obišao je mjesne odbore Novo naselje, Santo Spirito i Mate Balota kako bi se iz prve ruke upoznali s prijedlozima građana i prioritetnim projektima za naredno razdoblje. U mjesnom odboru Mate Balota fokus je bio na uređenju lokalnih prostora za svakodnevni život. Jedan od prioriteta je obnova trga u naselju Mate Balota za koje je napravljeno idejno rješenje na koje će se nakon dostave komentara i prijedloga mjesnog odbora krenuti u izradu glavnog projekta, zatim nastaviti s projektiranjem i rješavanjem imovinsko-pravnih odnosa za izgradnju nogostupa na štanci Vergotini. U planu je i uređenje tamošnjeg dječjeg igrališta i hortikulturno uređenje koje će se provoditi pred zimu u sklopu velike akcije sadnje. Poseban naglasak stavljen je na širenje javne rasvjete i uređenje parkirališta. U mjesnom odboru Novo naselje, koje najvećim dijelom obuhvaća stambeno naselje, ali i obalno područje gdje su popularne plaže, ove godine je izveden veliki zahvat uređenja dijela rive od lani uređene marine prema izvlačilištu. Nastavak je to faza obnova gradske rive u Poreču, ulaganje u jedan od ključnih gradskih prostora s ciljem da se u dugoročnom planu najpopularnija gradska šetnica potpuno obnovi. U planu je i uređenje glavne prometnice kroz Novo naselje i projektiranje rotora na križanju iznad vrtića Radost, koji je u fazi izrade glavnog projekta. U planu je i rekonstrukcija sanitarnog čvora na gradskom kupalištu te uređenje bočališta. Na sastanku je bilo govora i o derutnom akvaganu koji je grad Poreč zadnjih nekoliko godina već prijavljivao davatelju koncesije na pomorskom dobru, odnosno Istarskoj županiji, kao i nadležnoj inspekciji. A to će nastaviti raditi jer je prioritet riješiti pitanje akvagana s obzirom da nema naznaka za njegovu obnovu, a predstavlja i opasnost po pitanju sigurnosti, zdravlja i problem estetskog izgleda. Mjesni odbor je iskazao i potrebu za proširenjem parkirališta, a planirana su i manja komunalna uređenja i asfaltiranja, širenje javne rasvjete i hortikulturna uređenja i sadnja novih stabala, kako u središtu, tako i na štancijama u novom mjesnom odboru. Općenito u oba mjesna odbora naglašena je potreba za širenjem i obnovom javne rasvjete, obnavljanjem dječjih igrališta, klupa, koševa i druge komunalne opreme, hortikulturnim uređenjem prostora te stalnom sadnjom novih stabala i zelenila. Inače, po obilasku mjesnih odbora prikupljeni prijedlozi bit će uključeni u prijedlog gradskog proračuna koji će biti predmet javnog savjetovanja putem gradskih web stranica kako bi svi građani Poreča mogli dati svoje prijedloge. Nakon savjetovanja prijedlog se razmatra kroz dva čitanja na sjednicama gradskog vijeća gdje gradski vijećnici mogu predati amandmane prije konačnog izglasavanja. Građani se svojim prijedlozima i dalje mogu uključiti direktno preko mjesnih odbora ili putem javnog poziva gradske uprave. Policijska uprava Istarska, Atletski savez Istre, regionalni klub IPA Istra, udruga specijalne jedinice policije BAK Istra i turistička zajednica Pule povodom dana policije i godišnjice smrti policijskog službenika Ivana Todorića organiziraju i ove godine memorijalnu utrku na području Valbandona i Štinjana kako bi se obilježilo sjećanje na stradalog Ivana i promovirali zdravi stilovi života, odnosno sportsko-rekreativne aktivnosti. Tim povodom održana je u sjedištu policijske uprave konferencija za medije na kojoj su sudjelovali načelnik policijske uprave Istarske Alen Klabot, direktorica TZA Pule Sanja Cinko Pankorotaj. Inače, Ivan Todorić bio je mladi policijski policijski službenik policijske postaje Pula koji je stradao 2018. godine u prometnoj nesreći kada je krenuo u policijsku postaju u svoju smjenu. Načelnik policijske uprave Istarske rekao je kako je Ivan bio mladi policajac iz policijske obitelji, da je bio najbolji polaznik u svojoj generaciji na policijskoj akademiji te je kao takav mogao birati u kojoj policijskoj postoji želi raditi. Odabrao je Pulu i odabrao je brinuti o sigurnosti sugrađana. Nažalost, njegov mladi život prekinula je teška prometna nesreća. Njemu u spomen 6. godinu za redom organiziramo humanitarnu utrku kojom se želi pomoći kolegama i njihovim obiteljima koji se zbog bolesti ili nekih drugih okolnosti nađu u teškim životnim situacijama. Naime, sva sredstva prikupljena kotizacijama doniraju se zakladi policijske solidarnosti. Prošle godine prikupilo se nešto više od 3800 eura, pa se organizatori nadaju da će se i ove godine prikupiti dovoljno sredstva za zakladu, ali da će u velikom broju i u dobrom raspoloženju i sportskom duhu svi se prisjetiti Ivana, rekao je između ostalog načelnik Klabot. Humanitarna utrka održat će se 12.9. u 10 sati u bivšem policijskom kampu u Valbandonu, pa se pozivaju svi trkači i oni koji žele prošetati kraćom stazom da se uključe u humanitarnu akciju. Svi zainteresirani za utrku još uvijek se mogu prijaviti sve do 8.9. u ponoć. Sve dodatne informacije pronaći ćete na mrežnoj stranici Policijske uprave Istarske. U četvrtak u jutarnjim satima u stanu u Novigradu u ulici Gradskih vrata pronađen je mrtav 52-godišnji slovenski državljanin. Policijski službenici su na mjestu događaja obavili očevid, a kako bi se utvrdio točan uzrok smrti, nadležni državni odvjetnik naložio je obdukciju tijela.

0: 89,6 i 93,6 MHz. Radio Centar, Studio Poreč.
1: Slijedi reprizirani program.
2: Dobrodošli u Eufrazijanu.

0: Cijenjeni slušatelji, dobrodošli u ovu tjednu Eufrazijanu emisiju o kulturi. Emisiju započinjemo sa javljanjem iz likovne udruge Poreč, odakle nam se javila predsjednica udruge Silvija Knežević i predstavila svježe otvorenu izložbu jedne članice.
1: Dobar dan svim slušateljima Radio Centra Poreč. Sinoć smo u izložbenom prostoru Galije svečano otvorili izložbu članice likovne udruge Poreč Biserke Radetić-Štefanec. Izložba Refleksije vremena njezina je prva samostalna izložba. Radovi su retrospektiva njenog cjelokupnog amaterskog stvaralačkog opusa. Biserka Radetić-Štefanec rođena je 1963. godine u Poreču. Ljubav prema likovnom izražavanju i potrebu za kreativnim stvaralaštvom pokazuje od najranije dobi. Kao studentica informatike u Zagrebu, u svijetu boja i formi, pronalazila je prostor potpune slobode i opuštanja. Nakon završetka studija vraća se u Poreč gdje je danas živi i radi. Svoju ljubav prema likovnom stvaranju kontinuirano razvija kroz brojne tečajeve te specijalizirane radionice. Slikanje uljem usavršavala je na radionicama Danice Sardalić u Poreču i Novigradu. Pod mentorstvom Valtera Černeke sudjeluje na radionici modeliranje linijom i radionici eksperimentalnog tiska gdje je naglasak dan istraživanju forme i grafičkih medija. Svoj likovni izričaj dodatno nadograđuje i kroz sudjelovanje na likovnoj radionici Janis Beletić. Kroz ovaj dugogodišnji proces učenja nastaju radovi u raznim tehnikama od ulja na platnu, tempere, pastele, akrila, kolaža, grafike te kombinirane tehnike. Svoje radove predstavljala na brojnim skupnim izložbama te likovnim kolonijama diljem Hrvatske. Redovito je sudjelovala na raznim manifestacijama i natječajima kao što su Porečka profutura, Rovinska grizlija, Kastrum Valis u Valama, Extempore u Grožnjanu, Pazinu, Funtani, Tinjanu i mnogim drugim događanjima. Ovim putem vas pozivam da posjetite ovu izložbu i uživate u igri boja i maštovitim slikama naše biserke. Izložba će biti otvorena do 18. rujna 2026. godine, a možete je pogledati u radno vrijeme Galije od ponedjeljka do petka od 8 do 11 sati. Dobrodošli!

0: Eufrazijana.
1: Eufrazijanu nastavljamo sa vješću o još jednoj izložbi u organizaciji Pučkog otvorenog učilišta Poreč. Na otvorenju izložbe fotografija naziva Pogledi prerano preminulog Andija Bančića okupilo se toliko posjetitelja da su jedva stali u prostor Porečke male galerije. Došli su njegovi prijatelji, članovi obitelji, kolege iz Pučkog otvorenog učilišta Poreč, članovi kulturno-umjetničke skupine Šikuti Makine te brojni dragi ljudi iz velike zajednice kojoj je Bančić pripadao i koja je njemu pripadala. Otvorenju su prisustvovali i mladi kipari te njihovi mentori iz Međunarodne kiparske škole Montraker, koja se upravo održava u poznatom kamenolomu pokraj Vrsara. Riječ je o jedinstvenom projektu tijekom kojega se svake godine krajem ljeta može uživo pratiti proces nastajanja kamenih skulptura. Izložene fotografije presjek su opsežne fotografske dokumentacije koju je Bančić snimio kao dugogodišnji koordinator projekta Montraker. Prikazuju različite segmente rada i života kiparske škole, obradu kamena, druženje sudionika, njihove portrete, popratna događanja te dovršene skulpture. Izložba pritom ne predstavlja samo dokumentaciju umjetničkog projekta, jer Bančićeve fotografije svjedoče i o ljudima, odnosima, susretima i atmosferi koja se stvarala u kamenolomu, pokazujući koliko je autor bio povezan s Montrakerom i njegovim sudionicima. Ravnateljica Pučkog otvorenog učilišta Poreč, Vesna Tripar, istaknula je kako izložba čuva uspomenu na cijenjenog kolegu, prijatelja i suradnika. Mija Hunjadi, referentica likovnog odjela Pučkog otvorenog učilišta Poreč, koja je nakon Bančićeve prerane smrti nastavila koordinirati projekt Montraker, rekla je kako je večer otvorenja bila posebna za sve koji su autora poznavali. Podsjetila je na njegovu iznimnu povezanost s Međunarodnom kiparskom školom Montraker i svime što se u okviru tog projekta događalo. Fotografije na izložbi predstavljene su kroz nekoliko tematskih cjelina. Posjetitelji mogu vidjeti prizore dovršenih skulptura, proces rada u kamenolomu, portrete sudionika, trenutke druženja te događanja koja su pratila kiparsku školu. Izložbena priča završava fotografijama zatvaranjem škole, čime je zaokružen ciklus projekta koji je Bančić godinama predano pratio. Izložba Pogledi ostaje otvorena do 9. listopada, a moguće je razgledati svakim danom osim nedjelje i praznikom od 17 do 21 sat.

Za kraj današnje Eufrazijane donosimo javljanje o kulturnim zbivanjima iz Pule. U kinu Valley u novi mjesec ulazi se s raznolikim programom, te posebno skreće pažnju na nagrađivani španjolski film naziva Nedjelje. Ovogodišnji dobitnik glavne nagrade festivala mediteranskog filma Split i čak 5 nagrada Goja. Posebno mjesto u programu zauzima i kulturno-glazbena manifestacija Sevdahom kroz Hrvatsku, koja u subotu 5. rujna donosi večer posvećenu bezvremenskim sevdalinkama uz slobodan ulaz. Uz navedeno, publiku očekuje i romantična komedija Samo jedna noć, biografska drama Toni o slavnom kuharu Antoniju Bourdainu, a za najmlađe na repertoaru je animirani uradak Psići u ophodnji Dino Avantura. Kao i prilika za sve koji su propustili igrani uradak Spider-Man Novo doba. Kinotjedan otvara Samo jedna noć, One Night Only, romantična komedija redatelja Vila Glauka, autora uspješnih filmova Samo ne ti i Prijatelji s povlasticama. U glavnim ulogama su Monica Barbaro i Callum Turner, a priča prati dvoje mladih koji tijekom jedne neplanirane noći otkriju da se slučajni susret može pretvoriti u nešto mnogo više. Cijenjeni slušatelji, bilo je to sve za ovu tjednu Eufrazijanu, emisiju o kulturi. Do sljedeće Eufrazijane, ostanite kulturni.

0: Požar u Slivnom kod Perkovića u Šibensko-kninskoj županiji još nije lokaliziran. Vatra je zahvatila 70 hektara površine. U gašenju su sudjelovali kanaderi koji su se sinoć povukli. Vatrogasci će cijele noći dežurati na požarištu. Inicijativa Gospić je naš dom objavila je zahtjeve koje će s prosvjeda u Zagrebu uputiti hrvatskoj vladi. Traže da se u roku od 20 dana javnosti predstavi cjelokupan plan sanacije nezakonitog odlagališta otpada s obvezujućim rokovima, da se 33 tisuće tona zakopanog opasnog otpada ukloni u roku od 3 mjeseca, da se odlagalište Rakitovac uvrsti u plan gospodarenja otpadom i da se uvede dugoročni i sveobuhvatni nadzor. Također zahtijevaju da se odmah na državnoj razini privremeno zabrani uvoz otpada, da se kolektivna zaštita uvrsti u Zakon o zaštiti okoliša i da se sva poznata ilegalna odlagališta u Hrvatskoj uvrste u plan gospodarenja otpadom s jasnim rokovima sanacije i financijskim okvirima. A jedna od udruga, građanska inicijativa Maksimir za Zagreb, neće sudjelovati u programu prosvjeda. U priopćenju ističu da njihovi zahtjevi i pripremljeni govor nisu primjereni toj pozornici, jer uključuju otvoren poziv na političku odgovornost, dok je javno najavljeno da takvih poruka s pozornice neće biti. Kažu da poštuju pravo organizatora da odrede program i poruke prosvjeda, te da ne žele ovu odluku pretvoriti u sukob među građanskim inicijativama. Hrvatski geološki institut poručio je pak u priopćenju da je nemoguće onečišćenje gospićkih izvora i smjera odlagališta otpada, da je širenje panike nepotrebno i da je voda iz vodovodnog sustava potpuno ispravna za ljudsku potrošnju, te će to biti bez obzira na hidrološke okolnosti. Hrvatska ulaže dodatnih 700 milijuna eura u naoružavanje. Vlada je među ostalim donijela odluku o kupnji novog protuoklopnog oružja, nove opreme za Rafale i nabavi južnokorejskog raketnog sustava. Riječ je o 18 samohodnih raketnih bacača velikog dometa koje ćemo dobiti za 2 godine. O kupnji sustava i Južne Koreje u središnjem dnevniku HRT-a govorio je ministar obrane Ivan Anušić.
1: Izabran je zato što je kompatibilan sa NATO standardima.

0: COVID vrlo operativan, vrlo kratak rok isporuke i u ovom trenutku to naoružanje u potpunosti neutralizira i rekao bih nivelira odnose snaga u regiji i jedan od najbitnijih naoružanja koje u ovom trenutku Hrvatske oružane snage će raspolagati u iduće dvije godine.
1: Vijesti. Srbijanska je policija po međunarodnoj tjeralici Interpola Zagreb zbog kaznenog djela iznude uhitila 40-godišnjeg državljanina Hrvatske. Uhićeni će biti priveden Višem sudu u Jagodini na daljnje postupanje, navode u MUP-u Srbije. Američki izaslanici Steve Witkoff i Jared Kushner putuju u inozemstvo kako bi pokušali postići mirovni sporazum između Rusije i Ukrajine, potvrdio je predsjednik Trump. Sugerirao je da SAD ima konkretan prijedlog, ali nije otkrio pojedinosti. Postoje dobri izgledi da uspijemo, tvrdi Trump. Ukrajinski predsjednik Zelenski rekao je da Kijev neće napadati Rusiju tijekom posjeta Trumpovih izaslanika i od Moskve je to tražio kada Witkoff i Kushner preko sutra budu u Kijevu.
2: Vremenska prognoza.
1: Vrijeme pretežno sunčano, poslije podne u unutrašnjosti porast na oblake i mjestimice kiša ili pljusak, sredinom dana na kopnu umjeren, prolazno i jak sjeveroistočni i sjeverni vjetar. Jutarnja temperatura između 14 i 19, na moru od 21 do 26, dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
2: Vijesti.
1: Tonski realizirao Ivan Živko, a uredio Marin Erak.
3: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
4: A što je sad? Najnoviji hitovi domaće i strane glazbene scene. Na valovima Radio Centra.

A što je sad? Najnoviji hitovi domaće i strane glazbene scene. Na valovima Radio Centra.

A što je sad? Najnoviji hitovi domaće i strane glazbene scene. Na valovima Radio Centra.

0: Inicijativa Gospić je naš dom objavila je zahtjeve koje će s prosvjeda u Zagrebu uputiti hrvatskoj vladi. Traže da se u roku od 20 dana javnosti predstavi cjelokupan plan sanacije nezakonitog odlagališta otpada s obavezujućim rokovima, da se 33 tisuće tona zakopanog opasnog otpada ukloni u roku od 3 mjeseca, da se odlagalište Rakitovac uvrsti u plan gospodarenja otpadom i da se uvede dugoročni i sveobuhvatni nadzor. Također zahtijevaju da se odmah na državnoj razini privremeno zabrani uvoz otpada, da se kolektivna zaštita uvrsti u Zakon o zaštiti okoliša i da se sva poznata ilegalna odlagališta u Hrvatskoj uvrste u plan gospodarenja otpadom s jasnim rokovima sanacije i financijskim okvirima. Hrvatski geološki institut poručio je pak u priopćenju da je nemoguće onečišćenje gospićkih izvora i smjera odlagališta otpada, da je širenje panike nepotrebno i da je voda iz vodovodnog sustava potpuno ispravna za ljudsku potrošnju, te će to biti bez obzira na hidrološke okolnosti. Ipak institut smatra da odlagalište treba što prije sanirati, te da je prekrivanje kao prvi korak dobra mjera. Problem je na sjednici vlade komentirao i premijer Andrej Plenković.
1: Prijetnja zagađenjem sa tog odlagališta nije nešto što se zanemaruje, da pače, tretira se vrlo ozbiljno, stoga i cijeli proces sanacije ide. No u ovom trenutku, prema svim ispitivanjima, prema podacima HZZ-a, nema ugroze za građane kada je riječ o vodi za piće.
0: Hrvatska ulaže dodatnih 700 milijuna eura u naoružavanje. Vlada je među ostalim donijela odluku o kupnji novog protuoklopnog oružja, nove opreme za Rafala i nabavi južnokorejskog raketnog sustava. Riječ je o 18 samohodnih raketnih bacača velikog dometa koje ćemo dobiti za 2 godine. Ministar obrane Ivan Anušić.
2: Izabran je zato što je kompatibilan sa NATO standardima, zato što je cijenom prihvatljiv i zato što je puno ubojiti. Čujemo 300 plus kilometara domet u ovom trenutku Hrvatska će s time raspolagati. Vrlo operativan, vrlo kratak rok isporuke i u ovom trenutku to naoružanje u potpunosti neutralizira i rekao bih nivelira odnose snaga u regiji.
0: Vijesti. U eksploziji u vojnom objektu u Boliviji ozlijeđeno je najmanje 58 osoba, uključujući 52 civila i 6 vojnika, objavio je ministar obrane Ernesto Justiniano. Eksplozija se dogodila u području gdje je bila uskladištena pirotehnička oprema, izjavio je Justiniano na društvenim mrežama. Postoje preliminarna izvješća o mogućim smrtnim slučajevima, ali želim biti odgovoran. Nećemo objaviti nikakav broj poginulih dok se ta informacija u potpunosti ne potvrdi. Uzrok eksplozije je pod istragom.

0: i Kušner preko sutra budu u Kijevu. U Sisku počinju 15. sportski susreti zajednice udruga hrvatskih branitelja Domovinskog rata policije, a svečanom postrojavanju sudionika i otvaranju sportskih susreta nazočit će potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved, kao i izaslanik predsjednika Vlade. Sportski susreti održavaju se u organizaciji zajednice udruga hrvatskih branitelja Domovinskog rata policije i pod pokroviteljstvom Ministarstva hrvatskih branitelja. Kod spomen obilježja bit će odana počast poginulim hrvatskim braniteljima.
1: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme pretežno sunčano, poslije podne u unutrašnjosti porast na oblake i mjestimice kiša ili pljusak, sredinom dana na kopnu umjeren, prolazno i jak sjeveroistočni i sjeverni vjetar. Jutarnja temperatura između 14 i 19, na moru od 21 do 26, dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Ivan Živko, a uredio Marin Erak.
2: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
3: Novi singlovi, albumi, promocije, nove glazbene nade.
2: Noviteti sa hrvatske glazbene scene.
4: Poštovani slušatelji, dobrodošli na valove Radiocentra Studija Poreč. Započinjemo sa emisijom Noviteti sa hrvatske glazbene scene. Jedan od najupečatljivijih mladih vokala hrvatske glazbene scene, Martin Kosovec, 5. rujna stiže u Požegu, gdje će na finalnoj večeri Zlatnih žica Slavonije premijerno predstaviti svoju novu pjesmu Zatvorite penđere. Uz pratnju orkestra Hrvoja Harkanovca, Martin će se publici prvi put predstaviti u izrazito tamburaškom glazbenom ruhu i tako otvoriti novo zanimljivo poglavlje svoje karijere. Stihove pjesme potpisuje Nikola Kristić, za glazbu je zaslužna Jadranka Kristić, a aranžman potpisuju Hrvoje Harkanovac i Željko Nikolin. Pjesma je objavljena u izdanju Hernik produkcije Cepelin Media. Od pobjede u 4. sezoni The Voice Hrvatska pa do danas Martin Kosovec izgradio je prepoznatljivo mjesto na domaćoj glazbenoj sceni. Publiku je osvojio glasom koji kao da pripada nekom drugom vremenu, interpretacijom u kojoj emocija uvijek ima prednost pred efektom, te posebnom sklonošću prema melodijama i zvuku koje prizivaju zlatno doba popularne glazbe. Nemojmo dužiti, poslušajmo novu pjesmu Martina Kosovca, pjesma se zove Zatvorite penđare.

Mladi istarski DJ Tonix neumorno stvara nove pjesme. Sada je tu pjesma Move It. Radi se o energičnoj house pjesmi fokusiranoj na groove, ritam i klubsku atmosferu. Move It kombinira moderan house zvuk sa energičnim beatom, pamtljivim vokalnim dijelovima i dinamičnom produkcijom. Pjesma je zamišljena kao feel good dance track koji je prvenstveno usmjeren na energiju, pokret i atmosferu. Pjesma je prethodno sudjelovala u Spinning Records Talent Poolu, gdje je ostvarila 3. mjesto, što je naravno veliko priznanje za DJ-a Tonixa i daje mu dodatnu motivaciju za daljnji rad. Aranžman, mix, mastering i produkciju radio je osobno DJ Tonix, pa poslušajmo tu njegovu sasvim novu pjesmu, zove se Move It. DJ Tonix.

Na valovima radiocentra slušate emisiju Noviteti sa hrvatske glazbene scene. Jelena Radan se vratila s novom pjesmom Zove se Junak. Četvrti je to single u izdanju izdavačke kuće Menart sa Jelenine potentne faze, koju obilježava suradnja sa Anitom Valo i Mary Jaman, s kojima prijateljuje i surađuje više od 20 godina. Junak je pjesma o onome što ostaje kada se povjerenje izgubi, a borba za nešto očito više nema smisla. Pjesma bilježi period, ne lišava tuge, ali daje naznaku da je unatoč izdaji i razočarenju snaga još uvijek tu, u njoj, junakinji, koja je pustila i dobila mir. Uz Anitu i Mary kao autoricama glazbe i općenito idejno najbliskije Jeleni, junaci ove priče su i dvojac koji je pokazao pažnju koja nadilazi njihovu ulogu, a radi se o aranžerima i producentima Pavlu Miholjeviću i Juri Ferini. Jelenine pjesme se uživo mogu doživjeti na koncertu Voyage Sessions, koji će 19. rujna sa svojim glazbenicima održati u Zagrebačkoj kinoteci. Poslušajmo novi single od Jelene Radan, pjesma se zove Junak.

Još jedno novo ime na hrvatskoj glazbenoj sceni je Niko Nikola, koji predstavlja svoj novi singl Ti si ljubav ljubavi, s kojim nastavlja graditi svoj glazbeni put, donoseći publici pjesme u kojima se mogu prepoznati vlastite emocije, iskustva i ljubavne priče. Ti si ljubav ljubavi još jedan korak u njegovom stvaralaštvu i potvrda želje da kroz muziku dopre do slušatelja na iskren i neposredan način. Niko Nikola nastavlja nizati nove pjesme i otvarati nova poglavlja svoje karijere. Novi singl ujedno najavljuje i nastavak rada na budućim glazbenim projektima, kojima će publici predstaviti još novih pjesama i drugačijih glazbenih priča. Slušamo pjesmu Ti si ljubav ljubavi, on je Niko Nikola.

Na valovima Radio Centra slušate emisiju Noviteti sa hrvatske glazbene scene. Dino Petrić osvojio je 3. nagradu stručnog žirija na šibenskoj šansoni s pjesmom Moja mila. Prošlog vikenda Dino Petrić nastupio je na šibenskoj šansoni gdje je sa svojom novom pjesmom Moja mila osvojio 3. nagradu stručnog žirija. Za Dinu je ovo bio ujedno i prvi nastup na ovom festivalu, a priznanje mu je posebno drago upravo zbog činjenice da je šibensku šansonu doživio po prvi put. Dino Petrić jedan je od prepoznatljivijih hrvatskih pop izvođača svoje generacije. Glazbom se počeo baviti još kao dijete sa 7 godina, kada je počeo svirati gitaru, a prvi bend osnovao je još tijekom osnovne škole. Široj hrvatskoj publici predstavio se 2015. u prvoj sezoni showa The Voice Hrvatska, u kojem je stigao do polufinala i svojim vokalnim sposobnostima privukao veliku pažnju publike. Nakon toga nastavio je graditi karijeru kroz autorske pjesme, festivale i televizijske glazbene projekte, među kojima je i popularna emisija A strana. Godine 2018. osvojio je nagradu za najboljeg debitanta na Splitskom festivalu. Idemo čuti pjesmu Moja mila, on je Dino Petrić. Glazbu i tekst napisao je Boris Vincetić, a za aranžman je zaslužan Davor Devčić-Daga. Slijedi Dino Petrić.

Riječka grupa Grad predstavlja novi singl, zove se Scenarij. Prvi je to novi singl nakon albuma Brdo, objavljenog 2023. Nova pjesma otvara novo poglavlje u radu benda i ujedno najavljuje materijal koji bi se tijekom sljedećeg proljeća trebao objediniti na novom EP-u, odnosno mini LP-u. Scenarij je jedna od tri potpuno nove pjesme koje je Grad nedavno snimio, a u planu je pridružiti još 2 do 3 skladbe koje tek trebaju ući u studio. Time bi se zaokružila nova cjelina koja će naslijediti Brdo i predstaviti sljedeću fazu benda. Ideju za video spot osmislio je Alen Liverić, glumac i prijatelj benda koji ga je ujedno snimio i režirao, dok montažu potpisuje Gradov basist Sergej Hoffman. U spotu se uz članove benda pojavljuje i Alenov sin, Lukas Liverić. Poslušajmo pjesmu Scenarij, oni su grupa Grad.

I za kraj emisije noviteti sa hrvatske glazbene scene, nešto alternativnije. Slijedi izvođač koji koristi umjetničko ime Idem. On predstavlja svoj novi singl Ponekad, ponekad, ponekad. Proteklih mjeseci Idem je bio izuzetno diskografski aktivan kroz čak 5 singlova. Počelo je proljetnom himnom koja se zove Proljeće, u kojoj je podijelio mikrofon sa Edom Majkom. Nastavilo se duetom sa grupom Kiklop u singlu Popis stvari, dvostrukim singlom Lijepo i ružno, himne nepripadanja, realiziranim sa Mašinkom, te pjesmom Nije dovoljno sa grupom Pocket Palma. Za finiš ljeta, pred najvažniji koncert karijere, dolazi prvi singl sa nadolazećeg 3. studijskog albuma koji je realno i prvi studijski. Spremite se jer u 2027. slušate Preloše, tako će se zvati album. Video spot za novu pjesmu Ponekad, ponekad, ponekad snimljen je na Zlarinu i naslanja se na Šteta, šteta, šteta. Prvi video objavljen prije nešto više od 3,5 godine. Autor je dakako Pavle Kocanjer. Inače, aktualna ljetna turneja približava se svom vrhuncu. Koncertu na Zagrebačkoj Šalati 12. rujna. Na omiljenom gradskom koncertnom prostoru kao gosti izvođača Idema nastupit će Mašinko i Burnt Tapes. Kao finalno zaletavanje pred Zagreb, bend će osvirati Sunčani fest u Kutini 5. to je sutra, te Šip u Šibeniku 11. rujna. Slušamo pjesmu Ponekad, ponekad, ponekad, on je Idem. Uz ovu pjesmu zaključujemo emisiju Noviteti sa hrvatske glazbene scene. Moje ime je Feodor Božinović. Ostanite i dalje uz valove Radio Centra Studija Poreč. Lijepi pozdrav i do slušanja!

0: Nakon velike afere s desecima tisuća tona opasnog otpada nezakonito odloženog na području Gospića, u Zagrebu se danas održava prosvjed Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku u organizaciji građanske inicijative Gospić je naš dom. Sudionici prosvjeda okupljaju se u 11 sati na Trgu kralja Tomislava, odakle će krenuti prema Trgu bana Jelačića, gdje u podne počinje središnji dio programa. Prema najavama organizatora, to bi mogao biti jedan od najmasovnijih prosvjeda u posljednje vrijeme u Hrvatskoj. O zahtjevima koje će uputiti s prosvjeda govori Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospić je naš dom.
1: Glavni ciljevi će sigurno biti upućeni prema vladi u smislu ove stručne sanacije u Gospiću sa konkretnim jasnim rokovima, ne više nekakva prazna obećanja za koje se ne možemo uhvatiti, mora se točno znati znači kakva će biti vrsta sanacije, način sanacije, rokovi, i s druge strane će biti upućeni upravo na ovo, zato i zovemo Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku, za sve crne točke u Hrvatskoj i kako ćemo u budućnosti postupati, moramo potpuno promijeniti pristup ovom problemu.
0: Hrvatski geološki institut poručio je da je onečišćenje gospićkih izvora iz smjera nezakonitog odlagališta otpada nemoguće i da je širenje panike nepotrebno. Ističu da je voda iz javnog sustava ispravna za ljudsku potrošnju i takva će biti bez obzira na količinu padalina. Strah građana razumije i premijer, no smatra da je prosvjed nepotreban.
2: Problem neće riješiti prosvjed, neće ga riješiti opozicija, neće ga riješiti njihovi glasnogovornici na društvenim mrežama ili u medijima, riješit će ga vlada.
0: Vijesti. Američko veleposlanstvo u Havani izdalo je zdravstveno upozorenje putnicima i stanovnicima zbog porasta crijevnih bolesti uzrokovanih lošom opskrbom vodom i električnom energijom. Upozorenje dolazi 9 mjeseci nakon što je administracija Donalda Trumpa nametnula blokadu goriva na Kubi, zbog čega dolazi do čestih nestanaka struje, što utječe na sustave hlađenja i sanitarne uvjete. UN-ovi stručnjaci za ljudska prava tvrde da Trumpova blokada goriva na Kubi krši međunarodno pravo, no za sad oštrijih reakcija od ove svjetske organizacije nema. Vijesti. Ponovno iz naše zemlje, ovaj vikend u selu Jaškovu kraj Ozlja održava se Štrudla Fest. Dio onoga što vas očekuje na gastronomskom festivalu otkrila nam je organizatorica Lidija Žganjer-Gržetić.
3: Prvi put izbor Zlatne bake Štrudla Festa, nakon toga naše tradicionalno natjecanje u izradi najbolje štrudle Hrvatske. Tu su gastroradionice na kojima ćemo izrađivati Guinnessovu štrudlu. U nju ćemo staviti kozji sir koji je nedavno isto tako ušao u Guinnessovu knjigu rekorda, tako da spojit ćemo dva gastro Guinnessova rekorda iz Karlovačke županije. Vremenska
0: prognoza. Pretežno sunčano poslije podne, u unutrašnjosti porasne oblake i mjestimice kiša ili pljusak. Sredinom dana na kopnu umjeren, prolazno i jak sjeveroistočni i sjeverni vjetar. Jutarnja temperatura između 14 i 19, na moru od 21 do 26, dnevna od 30 do 19, na moru od 21 do 26, dnevna od 30 do 35 stupnjeva.

0: Blic vijesti.
1: U sklopu redovnih aktivnosti i priprema za ovogodišnji proračun, gradonačelnik Pešurić zajedno sa zamjenicom Basanić Ćuš i gradskom pročelnicom za komunalni sustav Vinkrlić Petrović obišao je mjesne odbore, novo naselje, Santo Spirito i Mate Balota kako bi se iz prve ruke upoznali s prijedlozima građana i prioritetnim projektima za naredno razdoblje. U mjesnom odboru Mate Balota fokus je bio na uređenju lokalnih prostora za svakodnevni život. Jedan od prioriteta je obnova trga u naselju Mate Balota za koje je napravljeno idejno rješenje na koje će se nakon dostave komentara i prijedloga mjesnog odbora krenuti u izradu glavnog projekta, zatim nastaviti s projektiranjem i rješavanjem imovinsko-pravnih odnosa za izgradnju nogostupa na štanci Vergotini. U planu je i uređenje tamošnjeg dječjeg igrališta i hortikulturno uređenje koje će se provoditi pred zimu u sklopu velike akcije sadnje. Poseban naglasak stavljen je na širenje javne rasvjete i uređenje parkirališta. U mjesnom odboru Novo naselje, koje najvećim dijelom obuhvaća stambeno naselje, ali i obalno područje gdje su popularne plaže, ove godine je izveden veliki zahvat uređenja dijela rive, od lani uređene marine prema izvlačilištu. Nastavak je to faza obnova gradske rive u Poreču, ulaganje u jedan od ključnih gradskih prostora s ciljem da se u dugoročnom planu najpopularnija gradska šetnica potpuno obnovi. U planu je i uređenje glavne prometnice kroz novo naselje i projektiranje rotora na križanju iznad vrtića Radost, koji je u fazi izrade glavnog projekta. U planu je i rekonstrukcija sanitarnog čvora na gradskom kupalištu te uređenje bočališta. Na sastanku je bilo govora i o derutnom akvaganu koji je grad Poreč zadnjih nekoliko godina već prijavljivao davatelju koncesije na pomorskom dobru, odnosno Istarskoj županiji, kao i nadležnoj inspekciji, a to će nastaviti raditi jer je prioritet riješiti pitanje akvagana s obzirom da nema naznaka za njegovu obnovu, a predstavlja i opasnost po pitanju sigurnosti, zdravlja i problem estetskog izgleda. Mjesni odbor je iskazao i potrebu za proširenjem parkirališta, a planirana su i manja komunalna uređenja i asfaltiranja, širenje javne rasvjete i hortikulturna uređenja i sadnja novih stabala, kako u središtu, tako i na štancijama u novom mjesnom odboru. Općenito u oba mjesna odbora naglašena je potreba za širenjem i obnovom javne rasvjete, obnavljanjem dječjih igrališta, klupa, koševa i druge komunalne opreme, hortikulturnim uređenjem prostora te stalnom sadnjom novih stabala i zelenila. Inače, po obilasku mjesnih odbora prikupljeni prijedlozi bit će uključeni u prijedlog gradskog proračuna koji će biti predmet javnog savjetovanja putem gradskih web stranica kako bi svi građani Poreča mogli dati svoje prijedloge. Nakon savjetovanja prijedlog se razmatra kroz dva čitanja na sjednicama gradskog vijeća gdje gradski vijećnici mogu predati amandmane prije konačnog izglasavanja. Građani se svojim prijedlozima i dalje mogu uključiti direkt preko mjesnih odbora ili putem javnog poziva gradske uprave. Policijska uprava Istarska, Atletski savez Istre, Regionalni klub IPA Istra, Udruga specijalne jedinice policije BAK Istra i Turistička zajednica Pule povodom Dana policije i godišnjice smrti policijskog službenika Ivana Todorića organiziraju i ove godine memorijalnu utrku na području Valbandona i Štinjana kako bi se obilježilo sjećanje na stradalog Ivana i promovirali zdravi stilovi života, odnosno sportsko-rekreativne aktivnosti. Tim povodom održana je u sjedištu policijske uprave konferencija za medije na kojoj su sudjelovali načelnik policijske uprave Istarske Alen Klabot, direktorica TZA Pule Sanja Cinkopan-Korotaj. Inače, Ivan Todorić bio je mladi policijski službenik policijske postaje Pula koji je stradao 2018. godine u prometnoj nesreći kada je krenuo u policijsku postaju u svoju smjenu. Načelnik policijske uprave Istarske rekao je kako je Ivan bio mladi policajac iz policijske obitelji, da je bio najbolji polaznik u svojoj generaciji na policijskoj

0: akademiji te je kao takav mogao birati u kojoj policijskoj postoji želi raditi. Odabrao je Pulu i odabrao je brinuti o sigurnosti sugrađana. Nažalost, njegov mladi život prekinula je teška prometna nesreća. Njemu u spomen 6. godinu za redom organiziramo humanitarnu utrku kojom se želi pomoći kolegama i njihovim obiteljima koji se zbog bolesti ili nekih drugih okolnosti nađu u teškim životnim situacijama. Naime, sva sredstva prikupljena kotizacijama doniraju se zakladi policijske solidarnosti. Prošle godine prikupilo se nešto više od 3800 eura, pa se organizatori nadaju da će se i ove godine prikupiti dovoljno sredstva za zakladu, ali da će u velikom broju i u dobrom raspoloženju i sportskom duhu svi se prisjetiti Ivana, rekao je između ostalog načelnik Klabot. Humanitarna utrka održat će se 12.9. u 10 sati u bivšem policijskom kampu u Valbandonu, pa se pozivaju svi trkači i oni koji žele prošetati kraćom stazom da se uključe u humanitarnu akciju. Svi zainteresirani za utrku još uvijek se mogu prijaviti sve do 8.9. u ponoć. Sve dodatne informacije pronaći ćete na mrežnoj stranici Policijske uprave Istarske. U četvrtak u jutarnjim satima u stanu u Novigradu u ulici Gradskih vrata pronađen je mrtav 52-godišnji slovenski državljanin. Policijski službenici su na mjestu događaja obavili očevid, a kako bi se utvrdio točan uzrok smrti, nadležni državni odvjetnik naložio je obdukciju tijela.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas na našem području pretežno vedro vrijeme, samo ponegdje moguća umjerena naoblaka. Na sjevernom Jadranu će puhati jugoistočni vjetar, popodne uz obalu mjestimice jugozapadni 5 do 15 čvorova, more 1 do 2. Jutarnja temperatura oko 23, maksimalna do 33 stupnja.

Zlatne ploče. Zlatne ploče na valovima Radio Centra. Ostanite uz nas. Radio Centar, Studio Poreč.

0: radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Ljetna zabrana prometa za teretna motorna vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5 tona na pojedinim državnim cestama u Istri i priobalju, osim na autocestama i državnoj cesti D1, danas je do 14 sati, a bit će i sutra u nedjelju od 12 do 23 sata. Putnički promet je pojačan na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. U ponedjeljak 7. rujna početak je nove školske godine, zbog čega će u prometu biti velik broj školaraca. S obzirom da su najosjetljiviji sudionici u prometu, od vozača se očekuje pojačan oprez i izuzetno oprezna vožnja u blizini škola i vrtića. Pazite na djecu koja hodaju uz cestu jer su zaigrana i nisu usredotočena na promet. Podsjećamo vas da je brzina kretanja vozila u blizini škola i vrtića ograničena na najviše 40 km/h.

Zlatne ploče na valovima Radio Centra. Ostanite uz nas.

pokušavam doći do podataka, ali prije toga ću reći da je danas subota, 5. rujna. A to znači da je ipak vikend, pa neki vikendom ne rade. Iako u turizmu u sezoni teško da netko ne radi, ali eto, ima i takvih poslova. Konačno, instrumenti su proradili, ispred mene su podaci. 21 stupanj Celzija, trenutna temperatura zraka u Poreču, 21. Rasti će do maksimalnih 31, 32 je moguće. Trenutno tlak zraka 1015 hektopaskala, relativna vlažnost zraka 67%. Puše slab vjetar sa jugoistoka prosječnom brzinom 3 metra u sekundi. Danas cijeli dan vedro, sutra također, preksutra isto. Promjena vremena očekuje se u srijedu, ali ćemo o tome nešto malo kasnije. Što se tiče stanja u prometu, prometa po Reštini skoro da ga nema, pa možemo reći da je slabog intenziteta, odvija se po suhim kolnicima bez poteškoća. Naravno, tamo gdje su radovi treba pripaziti i ispoštovati privremenu prometnu signalizaciju. Detaljnije o stanju u prometu također malo kasnije, najavit ćemo blic vijesti koji idu u 7:15. Nakon 8 to su zanimljivosti iz zemlje i svijeta. U 9 slušamo vijesti Hrvatskog radija, zatim slijede glazbene crtice, pa u 10 lokalne obavijesti. A nakon toga subotom slušamo domaću glazbu. U 11 sati lokalne vijesti radio centra, zatim emisija koja nosi naslov Hranimo se zdravo. U podne smo opet uz Hrvatski radio najnovije vijesti, pa nam slijedi glazbeni 3 su 10 do 13. A u 14 sati još jedne lokalne vijesti, između svega toga super glazba. Radi koje se isplati ostati uz valove radio centra. Još jednom dobro jutro.

0: Blic vijesti.
1: U sklopu redovnih aktivnosti i priprema za ovogodišnji proračun, gradonačelnik Peršurić zajedno sa zamjenicom Basanić Ćuš i gradskom pročelnicom za komunalni sustav Vinkerlić Petrović obišao je mjesne odbore Novo naselje, Santo Spirito i Mate Balota kako bi se iz prve ruke upoznali s prijedlozima građana i prioritetnim projektima za naredno razdoblje. U mjesnom odboru Mate Balota fokus je bio na uređenju lokalnih prostora za svakodnevni život. Jedan od prioriteta je obnova trga u naselju Mate Balota za koje je napravljeno idejno rješenje na koje će se nakon dostave komentara i prijedloga mjesnog odbora krenuti u izradu glavnog projekta, zatim nastaviti s projektiranjem i rješavanjem imovinsko-pravnih odnosa za izgradnju nogostupa na štanci Vergotini. U planu je i uređenje tamošnjeg dječjeg igrališta i hortikulturno uređenje koje će se provoditi pred zimu u sklopu velike akcije sadnje. Poseban naglasak stavljen je na širenje javne rasvjete i uređenje parkirališta. U mjesnom odboru Novo naselje, koje najvećim dijelom obuhvaća stambeno naselje, ali i obalno područje gdje su popularne plaže, ove godine je izveden veliki zahvat uređenja dijela rive, od lani uređene marine prema izvlačilištu. Nastavak je to faza obnova gradske rive u Poreču, ulaganje u jedan od ključnih gradskih prostora s ciljem da se u dugoročnom planu najpopularnija gradska šetnica potpuno obnovi. U planu je i uređenje glavne prometnice kroz Novo naselje i projektiranje rotora na križanju iznad vrtića Radost, koji je u fazi izrade glavnog projekta. U planu je i rekonstrukcija sanitarnog čvora na gradskom kupalištu te uređenje bočališta. Na sastanku je bilo govora i o derutnom akvaganu koji je grad Poreč zadnjih nekoliko godina već prijavljivao davatelju koncesije na pomorskom dobru, odnosno Istarskoj županiji, kao i nadležnoj inspekciji. A to će nastaviti raditi jer je prioritet riješiti pitanje akvagana s obzirom da nema naznaka za njegovu obnovu, a predstavlja i opasnost po pitanju sigurnosti, zdravlja i problem estetskog izgleda. Mjesni odbor je iskazao i potrebu za proširenjem parkirališta, a planirana su i manja komunalna uređenja i asfaltiranja, širenje javne rasvjete i hortikulturna uređenja i sadnja novih stabala, kako u središtu, tako i na štancijama u novom mjesnom odboru. Općenito u oba mjesna odbora naglašena je potreba za širenjem i obnovom javne rasvjete, obnavljanjem dječjih igrališta, klupa, koševa i druge komunalne opreme, hortikulturnim uređenjem prostora te stalnom sadnjom novih stabala i zelenila. Inače, po obilasku mjesnih odbora prikupljeni prijedlozi bit će uključeni u prijedlog gradskog proračuna koji će biti predmet javnog savjetovanja putem gradskih web stranica kako bi svi građani Poreča mogli dati svoje prijedloge. Nakon savjetovanja prijedlog se razmatra kroz dva čitanja na sjednicama gradskog vijeća gdje gradski vijećnici mogu predati amandmane prije konačnog izglasavanja. Građani se svojim prijedlozima i dalje mogu uključiti direkt preko mjesnih odbora ili putem javnog poziva gradske uprave. Policijska uprava Istarska, Atletski savez Istre, regionalni klub IPA Istra, udruga specijalne jedinice policije BAK Istra i turistička zajednica Pule povodom dana policije i godišnjice smrti policijskog službenika Ivana Todorića organiziraju i ove godine memorijalnu utrku na području Valbandona i Štinjana kako bi se obilježilo sjećanje na stradalog Ivana i promovirali zdravi stilovi života, odnosno sportsko-rekreativne aktivnosti. Tim povodom održana je u sjedištu policijske uprave konferencija za medije na kojoj su sudjelovali načelnik policijske uprave Istarske Alen Klabot, direktorica TZA Pule Sanja Cinkopan Korotaj. Inače, Ivan Todorić bio je mladi policijski službenik policijske postaje Pula koji je stradao 2018. godine u prometnoj nesreći kada je krenuo u policijsku postaju u svoju smjenu. Načelnik policijske uprave Istarske Rekao je kako je Ivan bio mladi policajac iz policijske obitelji, da je bio najbolji polaznik u svojoj generaciji na policijskoj akademiji, te je kao takav mogao birati u kojoj policijskoj postoji želi raditi. Odabrao je Pulu i odabrao je brinuti o sigurnosti sugrađana. Nažalost, njegov mladi život prekinula je teška prometna nesreća. Njemu u spomen 6. godinu za redom organiziramo humanitarnu utrku kojom se želi pomoći kolegama i njihovim obiteljima koji se zbog bolesti ili nekih drugih okolnosti nađu u teškim životnim situacijama. Naime, sva sredstva prikupljena kotizacijama doniraju se Zakladi policijske solidarnosti. Prošle godine prikupilo se nešto više od 3800 eura, pa se organizatori nadaju da će se i ove godine prikupiti dovoljno sredstva za zakladu, ali da će u velikom broju i u dobrom raspoloženju i sportskom duhu svi se prisjetiti Ivana, rekao je između ostalog načelnik Klabot. Humanitarna utrka održat će se 12.9. u 10 sati u bivšem policijskom kampu u Valbandonu, pa se pozivaju svi trkači i oni koji žele prošetati kraćom stazom da se uključe u humanitarnu akciju. Svi zainteresirani za utrku još uvijek se mogu prijaviti sve do 8.9. u ponoć. Sve dodatne informacije pronaći ćete na mrežnoj stranici Policijske uprave Istarske. U četvrtak u jutarnjim satima u stanu u Novigradu u ulici Gradskih vrata pronađen je mrtav 52-godišnji slovenski državljanin. Policijski službenici su na mjestu događaja obavili očevid, a kako bi se utvrdio točan uzrok smrti, nadležni državni odvjetnik naložio je obdukciju tijela.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas na našem području pretežno vedro vrijeme, samo ponegdje moguća umjerena naoblaka. Na sjevernom Jadranu će puhati jugoistočni vjetar, popodne uz obalu mjestimice jugozapadni 5 do 15 čvorova, more 1 do 2. Jutarnja temperatura oko 23, maksimalna do 33 stupnja.

crveno hoću, ona mi brani. Pitam se, na čijoj je strani? Plava krv joj teče kroz vene. Bojim se,

0: Hit glazba na dvije frekvencije. Radio Centar 89.6
1: 89.6
0: i 93.6 Radio Centar.
2: I osmih tvoj, dao mi je tebe, osjećam te.

noće skupa s kišnim kapima, kao pjesak među prstima, zato svoje srce uvijek slušaj ti.

7:35, još jednom dobro jutro sa Valova Radio Centra, studija Poreč. Idemo vidjeti što nam sada slijedi, a to su informacije o prometu, dakle kakva je situacija na cestama. Promet na Poreštini slabog je intenziteta, bit će sve gušći kako se dan podiže i razvija. Ipak je subota pa se ne očekuje promet kao radnim danom. Promet se odvija po suhim kolnicima bez poteškoća. Tamo gdje su radovi malo ćete pripaziti. Što se tiče ostatka Hrvatske, promet teče bez smetnji i posebnih ograničenja uz uglavnom povoljne uvjete za vožnju. Zastoji su povremeno u zonama radova i privremene regulacije prometa. Pozivaju se vozači da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama te pripaze na sigurnosni razmak između vozila. Na graničnim prijelazima uobičajena situacija, nema nekih momenata posebnih, a u pomorskom prometu nema poteškoća.

0: Jutro uz Radio Centar Studio Poreč.
1: Sati 50 minuta, vrijeme je da vidimo da li ima najavljenih radova za danas, sutra, preksutra, pa šta kažu naši izvori. Subota 5. to je danas i nedjelja 6. rujna, nema planiranih prekida napajanja električnom energijom. Ponedjeljak 7. također nema, a utorak, pa i utorak piše isto. Nadam se da je to tako i da će tako i ostati, da neće biti novih momenata, novih informacija sutra ili preksutra.

To je što se tiče elektroenergetskih postrojenja, a što se tiče vodovodnih postrojenja provjeravamo sada. Informacije zadnje su da su radovi bili 3. rujna u Buzetu i u Pazinu, dakle za Poreč nema nikakvih novih informacija. Čim se pojavi nešto novo, to ćemo vam na vrijeme dojaviti. Slušamo još jednu pjesmu iz 80-ih, Take Me to Your Heart, on je Rick Astley.

0: svaku večer. Vaganje i slikanje kapitalnih ulova. A za gurmane tu na sve načine.
1: To je više Street Food Festival. Street Food Festival.
0: Ove godine zapazat će vas TTRT, Vojko V, Hirso Bandela, Top of the Pops, Grupa Kabi, Giuliano, te Pop Guns i Superstar Show. Vidimo se u Poreču od 10. do 12. rujna.
2: Kada slijediš srce, biraš naše. Zato ovog vikenda u Plodinama biraj domaću pakiranu šljivu za samo 99 centi i domaća jaja 18 komada za 3,25 €. Plodine, uvijek od akcije.
3: Hej ljudi, Radio Centar Poreč sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.
4: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

0: Prognoza danas.
1: Prognoza danas, sutra, preksutra i sljedećih dana, da vidimo šta kažu naši mjerni instrumenti. Trenutna temperatura zraka u Poreču 24 stupnja Celzija. Raste polako i rasti će do maksimalnih 31. Tlak zraka trenutno 1015 hektopaskala, relativna vlažnost zraka 61%. Puše umjeren vjetar sa jugoistoka prosječnom brzinom 4 metra u sekundi. Sasvim vedro će biti, ali kažu ovdje oko 10 sati mogući je jedan oblak, ne znamo gdje će se pojaviti iznad Poreča, ali evo mogućnost nekakve lagane na oblake. Što se tiče sljedećih dana, dakle rekli smo

će danas biti vedro cijeli dan, bit će vedro i sutra i preksutra i dan nakon toga, ali u srijedu se očekuje svašta nešto i grmljavina i kišica, pa vidjet ćemo kako će to biti. Inače sutra minimalna temperatura 22, maksimalna 32, u ponedjeljak nešto niža, minimalna 18, maksimalna 31, utorak minimalna 19, maksimalna 31. Eto ono što je sigurno, sljedećih nekoliko dana sasvim vedro i uživajmo dok možemo. Toliko o vremenskoj prognozi, idemo dalje s glazbom. Htio sam reći da smo prije čuli Plavi orkestar. Dakle, Plavi orkestar je večeras u Taru, za one koji možda su zainteresirani da dođe na koncert. I to je besplatni koncert jer je fešta u Taru večeras. Jučer je bila i večeras također Plavi orkestar. A mi idemo dalje s glazbom, što nam slijedi Tina Turner. Pjesma We Don't Need Another Hero.

0: Marketing Radio Centra.
1: Ljudi, kamo idemo za vikend?
2: Na koncert.
3: Nešto fino pojesti.
4: Upoznati batifijaku.
1: Onda idemo u Tar.
5: Turistička fešta i festival Gustatore 4. i 5. rujna u Taru donose za svakog ponešto. Očekuju vas Dječja ulica, festival starih zanata i domaće gastronomije Gustatore, koji u petak vodi Mario Lipovšek batifijaka. Big Crow Dance Party i nastup Infinity Benda čekaju vas u petak, a u subotu za zabavu brinu Gruversi i Plavi orkestar. Vidimo se u Taru 4. i 5. rujna.
6: Memorijal Ivana Todorića. Subota 12. rujna, bivši policijski kamp Valbandon. Dođite i trčite u spomena prerano preminulog policijskog službenika. Odaberite glavnu utrku na 11.300 ili rekreativnu od 2209 metara. Najmlađe očekuju nagrade te sportski i zabavni program. Prijavite se na stranici Policijske uprave Istarske do 8. rujna. Organizatori: Policijska uprava Istarska, Atletski savez Istre, Regionalni klub IPA Istra, Udruga specijalne jedinice policije BAK Istra i Turistička zajednica grada Pule. Sav prihod sutrke namijenjen je Zakladi policijske solidarnosti.
7: Postanite dio povijesti. Priključite se ekipi rezača pršuta, koji će 16. listopada na Internacionalnom sajmu pršuta u Tinjanu pokušati postaviti novi svjetski rekord. 300 rezača, jedan cilj, novi svjetski rekord. Prijavi se na tinjan.hr.

Idemo dalje s informacijama, nego šta iskoristiti vremena dok ga ima. Lijep sunčan dan čini se pred nama, a na temu sunca u tijeku je realizacija novih fotonaponskih elektrana na javnim objektima u Istarskoj županiji. Istarska regionalna energetska agencija IREA nastavlja s provedbom aktivnosti usmjerenih na povećanje korištenja obnovljivih izvora energije i smanjenje energetskih troškova javnih ustanova na području Istarske županije. U svibnju 2026. godine proveden je postupak javne nabave ukupne vrijednosti 332.399 eura, kojim je obuhvaćena izgradnja fotonaponskih elektrana na 4 javna objekta, kao i sanacija dijelova krova Doma za starije osobe Novigrad. I eto, postavljaju se fotonaponski sustavi. Prva je završena fotonaponska elektrana na objektu Doma zdravlja Umag, instalirane snage 100 kW. Završetkom radova objekt je dobio vlastite izvore električne energije iz obnovljivih izvora, čime se dio njegovih potreba za električnom energijom proizvodi, dakle, pokriva proizvodnjom na samoj lokaciji. Sljedeća faza obuhvaća radove na Nastavnom zavodu za javno zdravstvo Istarske županije, gdje je početak radova na izgradnji fotonaponske elektrane snage 69 kW, a planirano je za 9. rujna ove godine. Ili ti samo što nije. Ali dobro, evo, zanimljivo što se tiče ovog naziva Istarske regionalne energetske agencije. Akronim nije IREA, već je akronim IRENA.

Idemo dalje s informacijama, evo skok na kulturu. Biserka Radetić Štefanec otvorila svoju prvu samostalnu izložbu u galeriji Članica likovne udruge Poreč. U četvrtak u galeriji Galija u klubu umirovljenika Galija u Poreču otvorila je svoju prvu samostalnu izložbu. Otvorenje je okupilo brojne prijatelje, članove likovne udruge Poreč, ljubitelje umjetnosti i sve one koji su željeli podržati Biserku u ovom za nju posebnom trenutku. Galerijski prostor pokazao se premalim za sve posjetitelje, a autorica nije skrivala emocije. Biserka se likovnim stvaralaštvom kontinuirano bavi. Dugi niz godina, istražujući različite tehnike od ulja, tempere, pastele i akrila do kolaža, grafike i kombiniranih tehnika, svoje je radove predstavila na brojnim skupnim izložbama već do sada, na likovnim kolonijama i manifestacijama diljem Istre, a izložba naziva Refleksije vremena predstavlja njezinu prvu samostalnu izložbu i svojevrsni pregled njezina dugogodišnjeg likovnog stvaralaštva. Izložba se može pogledati do 18. rujna radnim danom u Galiji od 8 do 11 sati.

Skok na sport, kaže klub ritmičko-sportske gimnastike Poreč, otvorio je upise u novu sezonu i poziva sve djevojčice koje žele upoznati čare i ritmičke gimnastike da postanu dio njihove priče. KRSG Poreč klub je s dugogodišnjom tradicijom rada s djecom, a kroz treninge djevojčice razvijaju koordinaciju, fleksibilnost, ravnotežu, snagu, osjećaj za ritam i disciplinu, a ono najvažnije, imaju priliku za druženje, zabavu i razvijaju ljubav prema sportu. Za najmlađe u dobi od 3 do 6 godina klub provodi i univerzalnu sportsku školu Postani Superman, kroz koju djece razvijaju osnovne motoričke sposobnosti, koordinaciju, ravnotežu, snagu, brzinu i spretnost. Program je osmišljen kao kvalitetna baza koja djecu kroz igru i raznovrsne aktivnosti priprema za kasnije uključivanje i razvoj u različitim sportovima. Treninzi u ovoj novoj sezoni počinju 15. rujna, a dodatne informacije i upite možete dobiti tako da kontaktirate klub kroz društvene mreže.

Vrijeme je još jednom za crtice prije vijesti Hrvatskog radija. Crtice kažu da je temperatura zraka u Poreču 27 celzijevih stupnjeva, tlak zraka iznosi 1013 hektopaskala, a vlaga zraka 65%. UV indeks je 2, u nastavku dana porast temperature u Poreču do 33 celzijeva stupnja i porast UV indeksa do 7. Pretežno vedro vrijeme s mogućom manjom naoblakom, a sredinom dana puhaće slab do umjeren jugozapadni vjetar. Narednih dana nastavljaju se ovi tople sunčani vremenski uvjeti, a u prognozi i dalje stoji da bi sredinom sljedećeg tjedna ponovno trebala pasti kiša i s time se malo pokvariti vremenski uvjeti ili ohladiti. Promet u Poreču srednjeg intenziteta, suhi kolnici van Poreča na Istarskom ipsilonu, radovi s riječke strane tunela Učka na dionici tunel Učka čvor Matulji. Posebna regulacija prometa uz povremene obustave prometa, vozi se dvosmjerno s suženim kolnikom i pomoćnim trakama. Na vijaduktu Limska draga ograničenje prolaza izvanrednih prijevoza širine veće od 3 metra u oba smjera. Povremeno je pojačan promet na pojedinim graničnim prelazima, moguće su gužve kroz dan na glavnim cestama, zastoji su povremeno u zonama radova, ko bi rekao. A vozače se naravno mole za oprez u prometu i da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, kao i da se pridržavaju sigurnosnog razmaka između vozila. Mi imamo razmaka minutu i nekoliko sekundi do vijesti Hrvatskog radija. Ostanite sa nama na valovima Radio Centra, studija Poreči, čujemo se opet uskoro.

0: Mnogi Ličani krenuli su autobusima u Zagreb na prosvjed u organizaciji inicijative Gospić je naš dom. Na put su ih ispratili bakljama. U glavni grad stižu sa 7 zahtjeva koje su sinoć uputili vladi. Među ostalim, traže da se u roku 20 dana predstavi cjelokupni program sanacije odlagališta otpada s obvezujućim rokovima. Žele da se najkasnije u roku 3 mjeseca ukloni više od 30.000 tona zakopanog otpada, te da se sve takozvane crne točke u Hrvatskoj uvrste u plan gospodarenja otpadom s jasnim rokovima i financijskim okvirima. Traže i da odmah stupi na snagu privremena zabrana uvoza otpada. Okupljanje prosvjednika je u 11 sati na Trgu kralja Tomislava u Zagrebu, a glavni program je u podne na glavnom zagrebačkom trgu. Prosvjed su poduprli mnogi, od predsjednika Republike, sindikata, udruga do mnogih poznatih osoba. Organizatori prosvjeda poručuju da na pozornici neće biti političara, no bit će ih među prosvjednicima. Mostovcu Nikoli Grmoji smeta što vlada pokušava ispolitizirati prosvjed.
1: Vidjeli ste kako su se, možemo reći, digli na zadnje noge, pokušali ovaj prosvjed ideološki obojiti, prikazati ga kao nekakav ljevičarski prosvjed, iako prosvjed organizira građanska inicijativa iz Gospića, ali ta se strategija Plenkovićevih poslušnika raspala kao kula od karata.
0: Vijesti. Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu Frontex prvi put raspoređuje ophodne brodove u kanalu La Manche kako bi pomogla u spašavanju migranata koji nailaze na probleme pri pokušaju prelaska iz sjeverne Francuske u Ujedinjeno Kraljevstvo. Frontex je naglasio da je njegova uloga ograničena na potporu francuskim spasilačkim akcijama i da ne uključuje presretanje migranata na moru. Velik broj migranata godinama pokušava prijeći La Manche gumenim čamcima kako bi stigli do Britanije. Oni koji budu spašeni na moru vraćaju se u Francusku. UEFA je kaznila Crvenu zvezdu zbog skandiranja i transparenata posvećenih ratnom zločincu Ratku Mladiću. Kazna uključuje novčanu kaznu u iznosu nešto manjem od 100.000 eura te zabranu prodaje ulaznica njezinim navijačima za sljedeću gostujuću utakmicu protiv Lugana u konferencijskoj ligi u Švicarskoj. UEFA je u svojem objašnjenju navela da je zvezda kažnjena zbog rasističkog i diskriminirajućeg ponašanja navijača, neprimjerenog sportskom događaju, ali i zbog nesportskog ponašanja te napada na drugog igrača.
2: Vijesti.
0: U Zagrebu počinju besplatni tematski razgledi grada u sklopu projekta Upoznaj svoj grad. Tijekom ovog mjeseca, subotama i nedjeljama, građani će moći upoznati zagrebačku povijest, poznate Zagrepčane, književnost, legende i manje poznate gradske priče. Najavljuje Darija Dragoje iz Turističke zajednice Grada Zagreba.
3: Neki od razgleda grada se bave i pričama iz davnina Starog Zagreba. Jedni su posvećeni Augustu Šenoj, jedni Zagorki, a imamo isto tako i dva besplatna razgleda grada, odnosno dvije interaktivne ture namijenjene djeci od 6 do 11 godina i njihovim obiteljima. Sudjelovanje na svim razgledima je besplatno, uz obaveznu prethodnu prijavu i rezervaciju mjesta. Pozivamo sve da nam se tijekom rujna pridruže na besplatnim razgledima grada i na uče nešto novo o Zagrebu, jer upravo je to ideja projekta Upoznaj svoj grad.
0: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, poslije podne na oblaka uz kišu ili poneki pljusak. Do umjeren jugozapadni vjetar okrenut će na sjeveroistočni i sjeverni, prolazno i jak. Na moru slab jugozapadnjak i jugo, potkraj dana na sjevernom dijelu bura. Temperatura od 30 do 35 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dražen Jančić, uredila Kristina Bokanić.
4: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: glazbene crtice.
1: Dragi slušatelji, lijep pozdrav, dobro vam jutro, vrijeme je za glazbene crtice. Na današnji dan 1981. godine Soft Cell dospjeli su do prvog mjesta UK Singles ljestvice s njihovom verzijom pjesme Tainted Love. Pjesma je inače bila veliki hit za Gloriju Jones 64. Slušamo Soft Cell i Tainted Love.

0: Marketing Radio Centra.
1: Vikend ima bolji okus uz ponudu iz Plodina. Sir mozzarella 100 grama za 65 centi. Odabrani Gran Cereale keksi već od €1,39 i svježi pileći batak i zabatak kilogram za €2,49. Plodine.

0: Productions. Svaku večer vaganje i slikanje kapitalnih ulova, a za gurmane tuna na sve načine.
1: Gledajte Street Food Festival, Street Food Festival.
0: Ove godine zabavljat će vas TTRT, Bojko V, Kiso Bandela, Top of the Pops, Grupa Kapi i Giuliano, te Pop Guns i Superstar Show. Vidimo se u Poreču od 10. do 12. rujna.
2: Posjetite radiocentar.hr i budite u tijeku s najnovijim vijestima, informacijama, događanjima iz Poreča, Istre i šire regije. Pratite nas na Facebooku gdje vas očekuju video prijenosi u živo, reportaže i zanimljivi sadržaj iz terena. Na Instagram profilu radiocentra pronađite fotografiju i videozapise s najvažnijih manifestacija sportskih i brojnih drugih događanja. Radiocentar, informacija, glazba i događaj na jednom mjestu.

0: radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Ljetna zabrana prometa za teretna motorna vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5 tona na pojedinim državnim cestama u Istri i priobalju, osim na autocestama i državnoj cesti D1, danas je do 14 sati, a bit će i sutra u nedjelju od 12 do 23 sata. Putnički promet je pojačan na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. U ponedjeljak 7. rujna početak je nove školske godine, zbog čega će u prometu biti velik broj školaraca. S obzirom da su najosjetljiviji sudionici u prometu, od vozača se očekuje pojačan oprez i izuzetno oprezna vožnja u blizini škola i vrtića. Pazite na djecu koja hodaju uz cestu jer su zaigrana i nisu usredotočena na promet. Podsjećamo vas da je brzina kretanja vozila u blizini škola i vrtića ograničena na najviše 40 km/h.

0: glazbene crtice.
1: Nastavljamo dalje s našim glazbenim crticama. Na današnji dan 1998. godine Aerosmith dospjeli su do prvog mjesta US Singles ljestvice s pjesmom koju je napisala Diane Warren, I Don't Want to Miss a Thing. Pjesma će inače naći se u filmu Armageddon iz iste te godine. Slušamo Aerosmith i I Don't Want to Miss a Thing.

10 je sati, vrijeme je za obavijesti. Temperatura zraka u Poreču iznosi 28 celzijevih stupnjeva, tlak zraka 1014 hektopaskala i vlaga 67%, UV indeks je 4. U nastavku dana očekuje se porast UV indeksa do 7, te porast temperature zraka do 33 celzijeva stupnja. Očekuje se vedar i sunčan dan sa mogućom manjom naoblakom, a sredinom dana puhat će slab do umjeren jugozapadni vjetar. Promet u Poreču je srednjeg intenziteta, a kolnici su suhi. Van Poreča na Istarskom Ipsilonu u tijeku su radovi na dupliciranju autoceste A8 u zoni radova na dionici tunel Učka čvor Matulji. Na snazi je posebna regulacija prometa uz moguće povremene prekide prometa. Vozi se dvosmjerno suženim kolnikom i pomoćnim trakama. Zbog izgradnje punog profila autoceste na vijaduktu Limska Draga, ograničava se prolaz izvanrednih prijevoza širine veće od 3 metra u oba smjera. Povremeno je pojačan promet na pojedinim graničnim prelazima. Gužve su moguće i na glavnim prometnicama kao i na prilazima turističkim naseljima. Mole se vozači da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te da se pridržavaju sigurnosnog razmaka između vozila i da u prometu budu strpljivi.

0: marketing Radio Centra.
1: Zlatarna Mira Vršćak Poreč, mjesto gdje uspomene traju zauvijek. Ovdje se ne prodaje samo zlato, ovdje se čuvaju trenuci, prsten za početak zajedničkog života, lančić za uspomenu ili popravak za ono što je vrijedilo zadržati. A u svijetu punom novih stvari, neke vrijednosti ostaju zauvijek. Posjetite Zlatarnu Mire Vršćak u ulici Frane Glavinića i pronađite nakit koji će pričati vašu priču. Radno vrijeme od 8 do 13 i od 16 do 20 sati, subotom od 8 do 13, telefon 431 909. Zlatarna Mira Vršćak, 50 godina sa vama.
2: Berba maslina počinje dobrom pripremom. U Trutaniću vas čeka sve za berbu, mreže, bačve, tresači i još puno toga. Posjetite nas, istražite široku ponudu i opremite se na vrijeme. Trutanić, alat za profesionalce, za berbu bez brige.
3: Roditelji
4: i vozači,
3: nama sigurnost puno znači.
4: Škola je počela.
3: Pazite na znakove
4: i prometna pravila. Pazite na djecu kad prelaze cestu.
3: Svakog jutra, svakog dana, za radost svakog mališana.
4: Hrvatski autoklub. Neka put do škole bude siguran.

0: 10 sati, 10 minute, još jednom dobro jutro sa Valova Radio Centra. Evo, čuli smo jednu kratku pjesmicu, Charlie Puth i Jik ili Jajk, kako se to čita, nisam siguran. Upside Down se zove pjesma, sad ćemo malo promijeniti stil. Pošto je subota, slušat ćemo domaću glazbu, sljedećih 20 minuta, mislim da je to dovoljno. Započinjemo sa mega hitom Gremo Rože Brati, Vesna i Serđa. Osim njih, tu su Boris Višintini, Magnolija i Gustav i Karin Kuljanić i Serđo Valić i Petar Banko i Elis Lovrić.
1: Kamo tečeš, mala, nekad je loć.
0: U 11 sati lokalne vijesti Radio Centra, ostanite uz nas.

0: svaku večer. Vaganje i slikanje kapitalnih ulova. A za gurmane tuna na sve načine.
1: To je više Street Food Festival. Street Food Festival.
0: Ove godine zabavljat će vas TTRT, Vojko V, Hirso Bandela, Top of the Pops, Grupa KB, Giuliano, te Pop Guns i Superstar Show. Vidimo se u Poreču od 10. do 12. rujna.
2: Kada slijediš srce, biraš naše. Zato ovog vikenda u Plodinama biraj domaću pakiranu šljivu za samo 99 centi i domaća jaja 18 komada za 3,25 eura. Plodine, uvijek od akcije.
3: Postanite dio povijesti. Priključite se ekipi rezača pršuta koji će 16. listopada na Internacionalnom sajmu pršuta u Tinjanu pokušati postaviti novi svjetski rekord. 300 rezača, jedan cilj, novi svjetski rekord. Prijavi se na tinjan.hr.
4: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

0: lokalne vijesti.
1: U sklopu redovnih aktivnosti i priprema za ovogodišnji proračun, gradonačelnik Pešurić zajedno sa zamjenicom Basanić Ćuš i gradskom pročelnicom za komunalni sustav Vinkrlić Petrović obišao je mjesne odbore Novo naselje, Santo Spirito i Mate Balota kako bi se iz prve ruke upoznali s prijedlozima građana i prioritetnim projektima za naredno razdoblje. U mjesnom odboru Mate Balota fokus je bio na uređenju lokalnih prostora za svakodnevni život. Jedan od prioriteta je obnova trga u naselju Mate Balota za koje je napravljeno idejno rješenje na koje će se nakon dostave komentara i prijedloga mjesnog odbora krenuti u izradu glavnog projekta, zatim nastaviti s projektiranjem i rješavanjem imovinsko-pravnih odnosa za izgradnju nogostupa na štanci Vergotini. U planu je i uređenje tamošnjeg dječjeg igrališta i hortikulturno uređenje koje će se provoditi pred zimu u sklopu velike akcije sadnje. Poseban naglasak stavljen je na širenje javne rasvjete i uređenje parkirališta. U mjesnom odboru Novo naselje, koje najvećim dijelom obuhvaća stambeno naselje, ali i obalno područje gdje su popularne plaže, ove godine je izveden veliki zahvat uređenja dijela rive, od lani uređene marine prema izvlačilištu. Nastavak je to faza obnova gradske rive u Poreču, ulaganje u jedan od ključnih gradskih prostora s ciljem da se u dugoročnom planu najpopularnija gradska šetnica potpuno obnovi. U planu je i uređenje glavne prometnice kroz Novo naselje i projektiranje rotora na križanju iznad vrtića Radost, koji je u fazi izrade glavnog projekta. U planu je i rekonstrukcija sanitarnog čvora na gradskom kupalištu te uređenje bočališta. Na sastanku je bilo govora i o derutnom akvaganu koji je grad Poreč zadnjih nekoliko godina već prijavljivao davatelju koncesije na pomorskom dobru, odnosno Istarskoj županiji, kao i nadležnoj inspekciji. A to će nastaviti raditi jer je prioritet riješiti pitanje akvagana s obzirom da nema naznaka za njegovu obnovu, a predstavlja i opasnost po pitanju sigurnosti, zdravlja i problem estetskog izgleda. Mjesni odbor je iskazao i potrebu za proširenjem parkirališta, a planirana su i manja komunalna uređenja i asfaltiranja, širenje javne rasvjete i hortikulturna uređenja i sadnja novih stabala, kako u središtu, tako i na štancijama u novom mjesnom odboru. Općenito u oba mjesna odbora naglašena je potreba za širenjem i obnovom javne rasvjete, obnavljanjem dječjih igrališta, klupa, koševa i druge komunalne opreme, hortikulturnim uređenjem prostora te stalnom sadnjom novih stabala i zelenila. Inače, po obilasku mjesnih odbora prikupljeni prijedlozi bit će uključeni u prijedlog gradskog proračuna koji će biti predmet javnog savjetovanja putem gradskih web stranica kako bi svi građani Poreča mogli dati svoje prijedloge. Nakon savjetovanja prijedlog se razmatra kroz dva čitanja na sjednicama gradskog vijeća gdje gradski vijećnici mogu predati amandmane prije konačnog izglasavanja. Građani se svojim prijedlozima i dalje mogu uključiti direktno preko mjesnih odbora ili putem javnog poziva gradske uprave. Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske uvodi drastična ograničenja i zabrane za ribolov plivaricama zbog kritičnog stanja stoka sardele, pogotovo u našem dijelu, to jest na području zapadne obale Istre, takozvanoj zoni A. Mjera se uvela kako bi se smanjila visoka smrtnost nedorasle ribe. A ribari su dobili ograničenje od 5 ribolovnih dana mjesečno. Odluka je izazvala prilično ogorčenje među istarskim ribarima, to jest plivaričarima. O svemu smo razgovarali s predsjednikom istarskog ceha ribara Nevenom Lorencinom.
2: A ča reći, žalosno i tužno. Evo, došli smo do tega da razmišljaš o tome da li prestati više hoditi na more ili ne. Stvarno je žalosno jer mogla se to ograničenje donesti na neki drugi način. Smatramo da sa količinom ribe bi to ograničenje bilo puno bolje jer bi ljudi ostali živi, ovako su primorani. Sad u ovo doba jeseni kad je najbolji ulov, kad se, to su ulovi kojim se spašava cijelo lito, te ulove više nećemo moći delati, nego će se morati poći na neka područja gdje sad, a znamo iz iskustva da je loša riba, da je mala riba i da je to neki inćun, da je to mišana riba, i morati će se ili za opstati, za preživiti, morati će se poći na dalje pošte, na više troškova, više nafte i pretpostavljamo loviti lošiju ribu. Situacija, ne znam, zabrinjavajuća, evo, i tribe jako dobro se izbrojati, staviti na papir troškovi, sve vidjeti ča delati i koju odluku donesti.
1: Koliko familija hrani plivarice na području zapadne obale Istre?
2: A gledajte, samo naših je, čini mi se, velikih brodih 14, čunajte desetak ljudi je po brodu, to su samo usko vezani ljudi za brod. Imamo tu onda i neke dodatne šofere, imamo i brode koji su vezani za ribarnice, za prerade, tako da, mislim, nije to mala stvar. Druga, gledamo tu kao, stalno naglašavamo neka očuvanje radnih mjesta, ali ne znam kako smo tu očuvali radna mjesta. Znamo svi da je stok ribe ugrožen, da tribe donesti neke mjere, ali čini mi se da je ovo previše bilo za baš za ovaj dio Jadrana, baš za ovo područje i tako da ne znam. Bojim se da na drugom dijelu, kad se pođe loviti na drugi dio u Kvarner ili bilo kamo, da će se loviti loša riba, a onda to vuče vjerojatno i zatvaranje tih područja.
1: Što se tiče zabrana u zoni A, da li je možda neki rok stavljen?
2: A rok je stavljen do kraja lita.
1: I onda?
2: A onda za dalje ne znamo. To su, vidite da su to odluke koje se donosu trenutno u par dan, ne znam, neko je savjetovanje jako kratko i tako. Mi smo se svi žalili na to savjetovanje i tovanje jako kratko i tako. Mi smo se svi žalili na to savjetovanje i ceh ribara i Istarske

0: županiji. Kao i obično, moraju uzorkovano na ukupno 222 mjerne točke na plažama od Savudrije do Brestove. U vrijeme ispitivanja temperatura zraka kretala se od 21,5 do 31 stupanja, a mora od 24,4 do 28 stupnjeva. Na temelju pojedinačnih rezultata ispitivanja na 209 mjernih točaka, odnosno u 94,1% uzoraka, zabilježena je izvrsna kakvoća mora za kupanje. Na 6 mjernih točaka, Poreč hotel Pical, plaža Borik, Poreč hotel Riviera, ispod hotela Poreč, gradska plaža Poreč, otok Sveti Nikola, istok Plava laguna Poreč, hotel Galiot, ispod hotela Poreč, Špadići, uvala Srgulje, južni dio, odnosno u 2,7% uzoraka zabilježena je dobra kakvoća mora za kupanje, a na 7 mjernih točaka, između ostalog Poreč hotel Materada, južni dio, Poreč hotel Pical, bungalovi, Poreč Peškera, lijeva strana uvale, te hotel Molindrio ispod hotela i drugi, odnosno u 3,2% uzoraka zabilježena je zadovoljavajuća kakvoća mora za kupanje. Rezultati pojedinačnih ispitivanja objavljeni su na internetskim stranicama putem mrežne aplikacije Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije, te su dostupni na vrtlac.izor.hr/kakvoća. Poreška policija je dovršila kriminalističko istraživanje nad 52-godišnjim njemačkim državljaninom i osumnjičila ga za počinjenje kaznenog djela teške tjelesne ozljede. Njega se sumnjiči da je nakon kraće verbalne rasprave radi incidenta u prometu, gdje je 82-godišnjak automobilom pulskih registracija navodno mu oduzeo prednost kada je upravljao motociklom njemačkih registracija, rukom udario 82-godišnjaka. Stariji muškarac je uslijed pada na tlo zadobio teške tjelesne ozljede te je zadržan u pulskoj bolnici na daljem liječenju. Protiv njemačkog državljanina podnosi se kaznena prijava.
1: Vremenska prognoza.
0: Nad Jadranom se sa zapada pruža anticiklona ili greben, a sjeverno od Jadrana se hladna fronta premješta na istok. Danas pretežno vedro, prema kraju dana povećana na oblaka, puhaće jugoistočni i jugozapadni vjetar 6 do 16, popodne postupno oslabljenju na 4 do 10 čvorova, more 2 do 3, a maksimalna dnevna temperatura danas do 33 stupnja. I sutra nas očekuje pretežno sunčano vrijeme, danju vrlo toplo, na Jadranu i vruće. Puhaće umjerena u prvom dijelu dana podno velebita i jaka bura, popodne sjeverozapadni vjetar uz obalu i jugozapadni. Temperatura će biti poput današnje.
2: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: Marketing Radio Centra.
4: Ljudi, kamo idemo za vikend?
5: Na koncert!
6: Nešto fino pojesti!
7: Upoznati Batifijaku!
4: Onda idemo u Tar!
8: Turistička fešta i festival Gustatore 4. i 5. rujna u Taru donose za svakog ponešto. Očekuju vas Dječja ulica, festival starih zanata i domaće gastronomije Gustatore, koji u petak vodi Mario Lipovšek Batifijaka. Big Crow Dance Party i nastup Infinity Benda čekaju vas u petak, a u subotu za zabavu brinu Gruversi i Plavi Orkestar. Vidimo se u Taru 4. i 5. rujna.
9: Roditelji
10: i vozači,
9: nama sigurnost puno znači.
10: Škola je počela.
9: Pazite na znakove
10: i prometna pravila. Pazite na djecu kad prelaze cestu.
9: Svakog jutra, svakog dana, za radost svakog mališana.
10: Hrvatski autoklub. Neka put do škole bude siguran.
3: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

0: hranimo se zdravo.
1: Dragi slušatelji, lijep pozdrav, dobrodošli u jednu emisiju Hranimo se zdravo. Danas pričamo o tuni. Tuna pripada obitelji tunjeva, tunide, i najpoznatija krupna plava riba. Kako je njeno meso jako ukusno, u zadnjih 20 godina postala jedna od najtraženijih i najcijenjenijih riba na svijetu uopće. Postoje razne vrste tune, a najčešće su plavorepa, žutorepa, skipjack ili prugasta tuna, te albakor koja ima vrlo svjetlo meso, pa još zovu i bijela tuna. Tijelo je mišićavo i snažno, vretenastog oblika, ali u srednjem dijelu uočljivo zaobljeno. Leđa i rep tamno ljučasto su boje, gotovo crne, dok boja na dolje i prema glavi postaje sivo-srebrnasta. Meso je tamno crvene boje, oko trbuha nježno rumeno. Iako u manjim prostorima nije osobito okretna, tuna je iznimno brzi plivač i može doseći brzinu od preko 70 km na sat. Može narasti i do 4 metra dužine i 600 kg težine, a najveći ulovljeni primjerak imao je 458 cm i 684 kg. U Jadranu srednja lovna težina tune ne prelazi 12 kg, živi do 15 godina, mada se smatra da može doživjeti i 30. Tuna ima staništa na području cijelog Jadranskog mora. Iako se misli da je tuna riba velikih oceana, ima je dosta u Mediteranu, pa i kod nas u Jadranu. U proljetnoj jesenskoj sezoni zalazi su sve kanale i zaljeve, čak i one najzabitije, poput Novigradskog mora ili Prokljanskog jezera. Najrijeđe zalazi u zapadno-istarske vode, a najpoznatija su lovišta u Riječkom zaljevu, području Crikvenice, oko cijelog Kvarnerića te oko kvarnerskih i zadarskih otoka. Neke od većih vrsta tuna, kao što su plavorepe tune, mogu povisiti svoju temperaturu krvi iznad temperature vode kroz mišićnu aktivnost. Ova mogućnost omogućuje im da žive u hladnijim vodama i da opstanu u širokom rasponu morskih sredina. Tuna je jedan od najvećih predatora u ribljem svijetu.
2: Taking shots in here, you want one? Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.

Energetska vrijednost 100 grama svježe tune sa žutom perajom iznosi 108 kalorija. Od toga sadrži 23% proteina te 0,9% masti. Od minerala u svježoj tuni imamo kalij, zatim fosfor, magnezij, selen, kalcij, željezo, cink, bakar i mangan. Od vitamina svježa tuna sadrži vitamine B kompleksa, tiamin, riboflavin, jacin, pantotensku kiselinu, vitamin B6, vitamin B12 te vitamin E. Sadrži i omega-3 masne kiseline, a u 100 grama svježe tune nalazi se i 0,2 DHA te 0,04 EPA.

Dragi slušatelji, dalje ste u emisiji Hranimo se zdravo, pričamo o tuni. Tuna je nutritivno bogata namirnica, dobar izvor proteina, minerala i vitamina B kompleksa, poznata i po izvoru esencijalnih omega-3 masnih kiselina. Proteini su u tuni vrlo kvalitetni, sadrže obilje esencijalnih aminokiselina. Lako su probavljivi i odgovaraju ljudima svih dobi, a usto tuna ima manje masnoće od govedine, peradi ili svinjetine. Tuna je odličan izvor omega-3 masnih kiselina u koje se ubrajaju EPA i DHA. Ljekovito je djelovanje omega-3 masnih kiselina predmet brojnih znanstvenih radova. Najviše se ispitivanja bavilo pozitivnim učinkom na zdravlje srčano-krvožilnog sustava. Utvrdilo se da mogu sniziti rizik od srčanih oboljenja, poboljšati ritam srca i reducirati rizik od drugog srčanog udara, jer smanjuju mogućnost stvaranja ugrušaka u arterijima, poboljšavaju omjer dobrog HDL kolesterola i lošeg LDL kolesterola. Njihov nepovoljan omjer utječe na povećan udio triglicerida u krvi. Visoki udio triglicerida je jedan od rizičnih faktora metaboličkog sindroma, a ostali su faktori visoki krvni tlak, visok šećer u krvi, povećana težina i nizak udio HDL-a. Redovito konzumiranje konzervirane, pečene ili kuhane tune, ali ne i pržene, može utjecati na sniženje rizika od moždanog udara.

0: Marketing Radio Centra.
1: Vikend ima bolji okus uz ponudu iz Plodina. Sir mozzarella 100 grama za 65 centi. Odabrani Grande Reale keksi već od €1,39 i svježi pileći batak i zabatak. Kilogram za 2,49 €. Plodine.

0: svaku večer vaganje i slikanje kapitalnih ulova, a za gurmane tuna na sve načine.
1: Tuna Street Food Festival, Street Food Festival.
0: Ove godine zabavljat će vas TTRT, Bojko V, Kiso Bandela, Top of the Pops, Grupa Kambi i Giuliano, te Pop Guns i Superstar Show. Vidimo se u Poreću od 10. do 12. rujna.
2: Hej ljudi, Radio Centar Poreć sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Radio Centar Poreć na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

Na zdravlje srca povoljno utječe vitamin B6 koji snižava razinu homocisteina koji ima štetno djelovanje na stjenke arterija, a i rizični je čimbenik ateroskleroze. Studija Međunarodnog društva za istraživanje masnih kiselina i lipida otkrila je da omega-3 masne kiseline pomažu u regulaciji tjelesne težine i poboljšavaju odgovor tijela na inzulin tako što potiču izlučivanje leptina, hormona koji regulira unos hrane, tjelesnu težinu i metabolizam, a izlučuje se u masnim stanicama. Pozitivno djelovanje omega-3 masnih kiselina na kognitivne funkcije također je dobro istraženo. Ispitivanje objavljeno u stručnom časopisu Archives of Neurology pokazuje da osobe s visokim udjelom DHA i EPA u krvi imaju manji rizik od pojave Alzheimerove bolesti i starosne demencije. Rezultati studije objavljene 2008. godine u stručnom časopisu American Journal of Clinical Nutrition pokazuju da konzumiranje ribe povoljno djeluje na raspoloženje i ublažava simptome depresije, zahvaljujući sadržaju omega-3 masnih kiselina. Konzumiranje ribe pomaže kod ublažavanja upalnih procesa, naime, nedavno je identificirana mast resolvin koja nastaje iz EPA. Tuna je osim toga bogata i selenom, sastavnim dijelom antioksidansa koji pomaže u održavanju zdravlja jetre. Selen također pomaže u sprječavanju raka i srčanih oboljenja. Manji je broj studija pokazao da konzumiranje ribe pomaže u zaštiti organizma od poznatih oblika raka, a ljekovito djelovanje obuhvaća i zdravlja očiju. Ljekoviti sastojci pomažu u zaštiti od makularne degeneracije i djeluju na smanjenje rizika od sindroma suhih očiju.

Svježa tuna se prodaje u ribarnicama cijela ili u obliku odrezaka. Cijela bi tuna trebala biti uronjena u led dok se odresci polažu na ledenu površinu. Ovisno od sorte, boja mišića tune može biti od izrazito bež preko ružičaste do tamno crvene. Osim boje, svježinu ribe određuje čvrstoća i kompaktnost mesa. Izbjegavajte kupnju tune koja ima suhe ili smeće mrlje po tijelu, na presjeku jaku promjenu boje oko središnje kosti ili pojavu smeće boje preko cijele površine odreska. Pri odabiru, osim vidljivih promjena kvarenja, veliku ulogu ima i miris. Iako je hladnjak dobro mjesto za čuvanje svježe tune, ipak je njegova temperatura nešto više od idealne za pohranjivanje ribe. Stoga dobro zamotanu svježu tunu stavite u malo dublju posudu ili zdjelu koja je napunjena ledom. Led mijenjajte 1-2 puta tijekom dana. Ovisno o tome kada je riba ulovljena, možete je čuvati 1-3 dana. Kako biste produljili trajnost, tunu možete zamotati u plastičnu foliju ili pripremiti ih u plastične vrećice i zamrznuti čuvati 2-3 tjedna. Tuna se osim u svježem ili zamrznutom obliku najčešće kupuje konzervirana u ulju ili vodi. Dragi slušatelji, bilo bi to sve do današnje emisije Hranimo se zdravo. Ostanite i dalje uz naše valove.

0: Zagrebačkom trgu Bana Jelačića u tijeku je veliki prosvjed Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku, koji je organiziran nakon velike afere s desecima tisuća tona ilegalnog opasnog otpada odloženog na području Gospića. Na trgu je naš reporter Miljenko Cvitković. Minja, koliko se ljudi okupilo i koje su glavne poruke iz današnjeg prosvjeda?
1: Dobar dan sa trga Bana Josipa Jelačića. Teško mi je procijeniti, policija je tu da procjenjuje. Ja bih rekao par desetaka tisuća ljudi, recimo dvadesetak i više tisuća ljudi za sad. Prosvjed još nije službeno počeo, tako da se još nisu čule te glavne poruke ovog prosvjednog skupa, zato što kolona sa trga Kralja Tomislava, gdje su se prosvjednici oko 11 počeli okupljati, još uvijek pristiže na Jelačić plac. Poruke će biti, pretpostavljamo, i sve one koji su iz građanske inicijative, upravo skup počinje, i najavljivali, dakle, saniranje otpada što prije, što hitnije. Sav otpada se sanira, i ne samo u Gospiću, nego na svim lokacijama u Hrvatskoj, zato što prosvjed podupiru udruge i građani iz cijele Hrvatske, bolja kontrola, kažnjavanje krivaca i konačno život u nekom čišćem, sigurnijem i jednostavnijem okolišu. Evo sad pretpostavljam da i vi čujete, upravo su se iz građanske inicijative obratili skupu, sad će krenuti govorancije, govorit će predstavnici građanske inicijative, Gospić je naš dom, govorit će predstavnici još nekih inicijativa, govorit će stručnjaci, ali sigurno neće govoriti političari. Prije ovog skupa, prije početka samog ovog skupa, nitko iz građanske inicijative nije želio davati izjave za medije, Osim nama. Mi smo naime uspjeli razgovarati sa gospođom Darijom Došem, koja je zapravo pokretačica onog tima koji je okupio prvu jezgu građana različitih struka odmah dan nakon što su saznali za ilegalno zakopani otpad u Gospiću, kako bi napravili reakciju. Dakle, mnogo ljudi će govoriti, pametni ljudi će govoriti, a neće govoriti sigurno je političari, evo kako nam je to objasnila i gospođa Došen.
2: Nas je 15 tih nekih, ajmo reći, ključnih ljudi u toj inicijativi. Svi smo ispravnih, punog srca i dobrih namjera, ušli smo u to s jednom jedinom namjerom, da što prije krene ta sanacija, da zaštitimo prostor u kojem živimo. Mislim da su ljudi prepoznali tu iskrenost i naše namjere i da shvatili da je ovo iznad svih politika.
0: Što su poručili prosvjednici, što očekuju i kakve su prve reakcije političara, poslušajte u prilogu Mirjane Grahovac.
3: Prosvjednici su stigli iz svih krajeva Hrvatske. Ujedinio ih je problem opasnog otpada koji truje Liku i Ličane.
4: Lijepa naša Hrvatska ne bude smetlište.
5: Ovim postupkom pokazujem vrhunsko domoljublje prema našoj lijepoj. Samo zbog toga sam došao, ne zanima me ideologije, bilo što, ali sam zaista pogođen činjenicom da su vlasti propustile reagirati pravovremeno i zapriječiti da se tako nešto uopće desi u našoj lijepoj.
4: Ja sam došla sa Paga i ja pijem ličku vodu. Imam 5 djece i 6 unučadi i želim da im ostavimo da naš biser bude biser.
3: Građani su na prosvjed stigli automobilima i autobusima. Došli su roditelji s djecom, branitelji, predstavnici inicijativa iz drugih hrvatskih gradova u kojima su tek otkrivene ili već godinama stoje ispod ili iznad zemlje tone otpada, crne točke koje prijete zdravlju ljudi i okolišu. Na glavnom zagrebačkom trgu danas neće govoriti političari. Pridružili su se prosvjednicima, a njihove su poruke zabilježili novinari. Čelnik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić.
6: Političari ne trebaju govoriti, ali političari ima mjesto ovdje. Smeće je političko pitanje.
7: Znači, premijer, da ste privatizirali građansku inicijativu.
6: Koji premijer, Vučić ili Plenković?
3: Na prosvjedu je i saborska zastupnica Dalija Orešković.
8: Nadam se da je ovo jedan prvi korak u promjenama koje dolaze, prije svega u ponašanju vladajućih. Mislim da je ovoj bahatosti i aroganciji došao kraj.
3: Na prosvjedu nema predsjednika zagrebačkog HDZ-a Ivana Matijevića, jer kako ističe, odbija dvostruke kriterije po kojima se za Liku, gdje je sanacija već ugovorena, traži hitnost, dok se u Zagrebu, gdje sanacija nije ni pripremljena, šutnjom štiti Tomaševićev nerad. Na prosvjed se pak iz Siska osvrnuo potpredsjednik vlade i ministar branitelja Tomo Medved.
9: Uz poštivanje svega onoga što čini inicijativa, a u pogledu ukazivanja na opasnost, što poštujemo, što cijenimo, jasno se vidi politikanstvo i djelovanje, pokušaj djelovanja oporbe i vezivanja na inicijativu sa ciljem rješavanja pitanja otpada, što je zapravo čisto politikanstvo i Možemo i SDP-a, a i Mosta.
3: Vlada je svjesna situacije u Gospiću, ali i opasnosti na drugim ilegalnim odlagalištima otpada, poručuje ministar Medved.
0: A iz Ministarstva zaštite okoliša tvrde kako nije točno da se u Hrvatsku slobodno može uvoziti opasni otpad. Navode da se posljednjih godina količine uvezenog otpada stabiliziraju, te da je godišnji uvoz oko 870 tisuća tona. Ističu da je najvećim dijelom riječ o neopasnom otpadu, a da opasnog otpada ima oko 7 tisuća tona. Većina otpada stiže iz država članica Europske unije.
10: Vijesti.
0: Sinoć je buknuo požar na gradskom odlagalištu Sodol u Ogulinu. Dojava je zaprimljena oko 20 sati i 25 minuta, a vatra je ugašena oko 20 sati i 30 minuta. Policija najavlja očevid, nastavak kriminalističkog istraživanja i uključivanje inspekcije. Ogulinski gradonačelnik SDP-ov Dalibor Domitrović izjavio je da gradska vlast smatra kako je požar podmetnut zbog političkih razloga uoči zagrebačkog prosvjeda Hod za liku.
11: Drugi požar za redom u roku od 3 mjeseca na potpuno uređenom odlagalištu gdje je gotovo nemoguće. Postavljene su senzori za mjerenje temperature i nemoguće je da požar izbije, ali požar ipak izbije i smatram da je podmetnut po potpuno istom scenariju kao u prvom požaru u 5. mjesecu. Isti oblik požara, ista osoba je dojavila požar, potpuno već viđen scenarij, deja vu.
0: Na požarištu kod Perkovića više nema otvorene vatre, kanaderi su se vratili u bazu, ali vatrogasci su i dalje na terenu, poručuje za Hrvatski radio županijski zapovjednik Darko Dukić.
12: Na terenu ostalo 50 vatrogasaca i 2 air traktora, ova Airbusa koja natapaju rubne dijelove, radi se sanacija terena, tako će biti tijekom cijelog dana, negdje oko 140 hektara je opožarena površina. Opožarena površina.
10: Vijesti.

0: 20% zaraženih osoba razvije simptome slične gripi, a jedna od 100 osoba ozbiljno se razboli. Iranski tanker pogodile su američke snage blizu otoka Harga, ključnog iranskog središta za izvoz nafte u Perzijskom zaljevu, izvijestila iranska agencija Tasnim. Prema njezinim navodima, tanker su pogodile 4 američke rakete. Žrtava nema, a posada se evakuira. U Ukrajini je na snagu stupilo lokalno primirje oko nuklearne elektrane Zaporižje, kako bi se omogućio popravak i obnova njezina vanjskog napajanja, priopćila je Međunarodna agencija za atomsku energiju. Elektrana je pod nadzorom ruskih snaga i od 20. kolovoza nema vanjskog napajanja, te se oslanja na dizelske generatore za hlađenje sigurnosnih sustava. Sport. Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić ostaje na raspolaganju izborniku Slavenu Biliću za novu sezonu Lige nacija, potvrdio je Hrvatski nogometni savez. Modrić će biti na popisu igrača koji će Bilić objaviti u ponedjeljak. Modrić je za Vatrene dosad nastupio 202 puta, a Bilić je izrazio zadovoljstvo njegovom odlukom. Hrvatsku u rujnu očekuju utakmice protiv Češke u Pragu i Španjolske u Sevilji, a u listopadu protiv Engleske u Rijeci i ponovno Španjolske u Splitu. Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, poslijepodne na oblaka uz kišu ili poneki pljusak. Do umjeren jugozapadni vjetar okrenut će na sjeveroistočni i sjeverni, prolazno i jak. Na moru slab jugozapadnjak i jugo, potkraj dana na sjevernom dijelu bura. Temperatura od 30 do 35 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Podnevne vijesti realizirao je Gabriel Šimunec, a uredio Davor Endulić.
2: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: Marketing Radio Centra.
1: Ljudi, kamo idemo za vikend?
2: Na koncert.
3: Nešto fino pojesti.
4: Upoznati batifijaku.
1: Onda idemo u Tar.
5: Turistička fešta i festival Gustatore 4. i 5. rujna u Taru donose za svakog ponešto. Očekuju vas Dječja ulica, festival starih zanata i domaće gastronomije Gustatore, koji u petak vodi Mario Lipovšek batifijaka. Big Crow Dance Party i nastup Infinity Benda čekaju vas u petak, a u subotu za zabavu brinu Gruversi i Plavi orkestar. Vidimo se u Taru 4. i 5. rujna.
6: Postanite dio povijesti. Priključite se ekipi rezača pršuta, koji će 16. listopada na Internacionalnom sajmu pršuta u Tinjanu pokušati postaviti novi svjetski rekord. 300 rezača, jedan cilj, novi svjetski rekord. Prijavi se na tinjan.hr.
7: Memorijal Ivana Todorića. Subota, 12. rujna, bivši policijski kamp Valbandon. Dođite i trčite u spomena prerano preminulog policijskog službenika. Odaberite glavnu utrku na 11.300 ili rekreativnu od 2209 metara. Najmlađe očekuju nagrade te sportski i zabavni program. Prijavite se na stranici Policijske uprave Istarske do 8. rujna. Organizatori: Policijska uprava Istarska, Atletski savez Istre, Regionalni klub IPA Istra, Udruga specijalne jedinice policije BAK Istra i Turistička zajednica grada Pule. Sav prihod sutrke namijenjen je Zakladi policijske solidarnosti.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

Reci kad smo to prestali biti djeca, naukli sive fasade, ponizno zabili glave u pjesak. Daj reci kad smo to prestali biti djeca,

12:35 i dalje ste na valovima Radio Centra Studija Poreč. Idemo vidjeti što nam kažu mjerni instrumenti. Uz glazbu koja nam trenutno svira, to su OMD. Slavna poznata pjesma njihova. Temperatura zraka u Poreču iznosi trenutno 30 stupnjeva Celzija. Tlak zraka 1016 hektopaskala. Vlažnost relativna 52%, a puše umjeren vjetar sa jugozapada prosječnom brzinom 4 metra u sekundi. Ne možemo reći da je 100% vedro, ima nekih oblaka na nebu, ali kažu da će sasvim vedro biti nakon 15 sati. I prevladavat će vjetar koji sada puše, dakle južni jugozapadni. Danas maksimalna temperatura se očekuje 31, dakle jedan više nego što je trenutno. A što se tiče sljedećih nekoliko dana, kažu sutra minimalna temperatura 22, maksimalna 32. Također vedro sutra cijeli dan. U ponedjeljak također vedro. Nekakva promjena vremena se očekuje u srijedu, vidjet ćemo šta će od toga biti. Uglavnom temperature do srijede su iznad 30 stupnjeva, tako da eto, ljeto još traje. Što se tiče prometa, promet na Poreštini možemo reći da je srednje gustoće, na trenutke je i gušći, odvija se po suhim kolnicima, a naravno na nekim lokacijama ima radova pa ćete tu pripaziti, a slično je naravno i u ostatku Hrvatske.

Povremeno je pojačan promet na važnim cestama te pojedinim graničnim prijelazima. Zastoji su povremeno u zonama radova i privremene regulacije prometa. Dragi vozači, prilagodite brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Pripazite na sigurnosni razmak između vašeg vozila i vozila ispred vas. Povećana je gustoća prometa između Zagreba i Bosiljeva u oba smjera. U smjeru mora kod naplatnih postaja Lučko kolone su iz smjera čvora Buzin 2 km i čvora Zagreb-Zapad 1 km. U smjeru Zagreba kolone su pred naplatama Demerije 1 km te Lučko 2 km.

Na Krčkom mostu također kolone u oba smjera. Inače, na graničnim prilazima ne vidimo nekakve velike probleme, naravno može se desiti da ćete malo pričekati ili da ćete polako proći u koloni u pokretu. U pomorskom prometu, kažu, nema poteškoća. Tu je stranica Jadrolinije, ako vam zatreba bilo kakva informacija za trajekt ili katamaran koji vas interesira. Već smo rekli, ali ćemo ponoviti, da nema najavljenih radova na elektroenergetskim i vodovodnim postrojenjima u sljedećih nekoliko dana. Što se tiče našega programa, očekuje nas glazbeni tris u 10 minuta do 13 sati, a u 14 sati tu su još jedne lokalne vijesti. Evo, slušamo još jednu staru poznatu temu, ali u novoj verziji. The Chase, Jam & Spoon Mix, on je Giorgio Moroder iz 2000. pjesma.

hit glasba na dvije frekvencije. Radio Centar. 89.6. 89.6. I 93.6. I 93.6. Radio

Da slušamo En Vogue, Free Your Mind, zove se pjesma iz 92. U sklopu glazbenog trisa, 12 sati sada i 56 minuta. Dakle, zašto En Vogue u glazbenom trisu? Pa zato jer članica ovoga benda, Terry Ellis. Terry Ellis slavi rođendan danas, rođena na današnji dan, 66. E, u to doba, dakle, to je bio prvi dio 90-ih, bile su visoko na top listama svih svjetskih, dakle, relevantnih top lista. Bili su tu i hitovi poput You're Never Gonna Get It, My Lovin' ili Don't Let Go Love. Sretan rođendan Terry Ellis, sretan rođendan i članu grupe Inner City, koje smo čuli prve. Kevin Saunderson iz elektrogrupe Inner City, rođen na današnji dan, 64. Imali su jake hitove, čuli smo jedan od njih, čuli smo koju pjesmu, Big Fun, a bila je tu i pjesma Good Life, 89. Eto, dakle, i Kevinu Saundersonu sretan rođendan. Idemo čuti i treću pjesmu, to je pjesma Just a Little izvođača Liberty X, članica tog benda, Kevin Sims. Slavi rođendan danas. Rođena na današnji dan 1980. Kevin Sims. S ovom pjesmom dosegnuli su broj 1 na britanskoj top listi singlova 2002. Eto, čestitamo njima na brojanima, a podsjetit ćemo također da je na današnji dan rođen i slavni Freddie Mercury. 46. Na današnji dan rođen Freddie Mercury. I tako, ima još slavnih koji su rođeni na današnji dan. Svima njima čestitamo rođendan. I vama, dragi slušatelji, što god slavili, da se dobro provedete danas na ovu subotu 5. rujna. I uživamo još par dana u lijepom vremenu, jer kažu, u srijedu je moguća promjena vremena, pa eto. Što se tiče našega programa, u nastavku još dobre glazbe, malo ćemo se opet vratiti na domaći teren, slušat ćemo domaće pjesme. A u 14 sati tu su lokalne vijesti. Nemojte faliti, ostanite uz Radio Centar.

0: svaku večer. Vaganje i slikanje kapitalnih ulova. A za gurmane tuna na sve načine.
1: Tuna Street Food Festival. Street Food Festival.
0: Ove godine zapavljat će vas TTRT, Bojko V, Hirso Bandela, Top of the Bombs, Grupa Kambi i Giuliano, te Popkans i Superstar Show. Vidimo se u Poreču od 10. do 12. rujna.
2: Kada slijediš srce, biraš naše. Zato ovog vikenda u Plodinama biraj domaću pakiranu šljivu za samo 99 centi i domaća jaja 18 komada za 3 eura 25. Plodine, uvijek od akcije.
3: Posjetite radiocentar.hr i budite u tijeku s najnovim vijestima, informacijama, događanjima iz Poreča, Istre i šire regije. Pratite nas na Facebooku gdje vas očekuju video prijenosi u živo, reportaže i zanimljivi sadržaj iz terena. Na Instagram profilu Radiocentra pronađite fotografiju i videozapise s najvažnijih manifestacija sportskih i brojnih drugih događanja. Radiocentar, informacija, glazba i događaj na jednom mjestu.

0: Marketing Radio Centra. Berba maslina počinje dobrom pripremom. U Trutaniću vas čeka sve za berbu, mreže, bačve, tresači i još puno toga. Posjetite nas, istražite široku ponudu i opremite se na vrijeme. Trutanić, alat za profesionalce, za berbu bez brige.
1: Ljudi, kamo idemo za vikend?
2: Na koncert.
3: Nešto fino pojesti.
4: Upoznati batifijaku.
1: Onda idemo u Tar.
5: Turistička fešta i festival Gustatore 4. i 5. rujna u Taru donose za svakog ponešto. Očekuju vas Dječja ulica, festival starih zanata i domaće gastronomije Gustatore, koji u petak vodi Mario Lipovšek batifijaka. Big Crow Dance Party i nastup Infinity Benda čekaju vas u petak, a u subotu za zabavu brinu Gruversi i Plavi orkestar. Vidimo se u Taru 4. i 5. rujna.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

0: večer, vaganje i slikanje kapitalnih ulova, a za gurmane tuna na sve načine.
1: To je više Street Food Festival, Street Food Festival.
0: Ove godine zapazat će vas TTRT, Bojko V, Hirso Bandela, Top of the Pops, Grupa KB, Giuliano, te Pop Guns i Superstar Show. Vidimo se u Poreču od 10. do 12. rujna.
2: Vikend ima bolji okus uz ponudu iz Plodina. Sir mozzarella, 100 grama za 65 centi, odabrani Gran Cereale keksi već od €1,39 i svježi pileći batak i zabatak, kilogram za €2,49. Plodine.
3: Postanite dio povijesti. Priključite se ekipi rezača pršuta koji će 16. listopada na Internacionalnom sajmu pršuta u Tinjanu pokušati postaviti novi svjetski rekord. 300 rezača, jedan cilj, novi svjetski rekord. Prijavi se na tinjan.hr.

0: lokalne vijesti.
1: U sklopu redovnih aktivnosti i priprema za ovogodišnji proračun, gradonačelnik Pešurić zajedno sa zamjenicom Basanić Ćuš i gradskom pročelnicom za komunalni sustav Vinkrlić Petrović obišao je mjesne odbore, novo naselje, Santo Spirito i Mate Balota kako bi se iz prve ruke upoznali s prijedlozima građana i prioritetnim projektima za naredno razdoblje. U mjesnom odboru Mate Balota fokus je bio na uređenju lokalnih prostora za svakodnevni život. Jedan od prioriteta je obnova trga u naselju Mate Balota za koje je napravljeno idejno rješenje na koje će se nakon dostave komentara i prijedloga mjesnog odbora krenuti u izradu glavnog projekta, zatim nastaviti s projektiranjem i rješavanjem imovinsko-pravnih odnosa za izgradnju nogostupa na štanci Vergotini. U planu je i uređenje tamošnjeg dječjeg igrališta i hortikulturno uređenje koje će se provoditi pred zimu u sklopu velike akcije sadnje. Poseban naglasak stavljen je na širenje javne rasvjete i uređenje parkirališta. U mjesnom odboru Novo naselje, koje najvećim dijelom obuhvaća stambeno naselje, ali i obalno područje gdje su popularne plaže, ove godine je izveden veliki zahvat uređenja dijela rive, od lani uređene marine prema izvlačilištu. Nastavak je to faza obnova gradske rive u Poreču, ulaganje u jedan od ključnih gradskih prostora s ciljem da se u dugoročnom planu najpopularnija gradska šetnica potpuno obnovi. U planu je i uređenje glavne prometnice kroz novo naselje i projektiranje rotora na križanju iznad vrtića Radost, koji je u fazi izrade glavnog projekta. U planu je i rekonstrukcija sanitarnog čvora na gradskom kupalištu te uređenje bočališta. Na sastanku je bilo govora i o derutnom akvaganu koji je grad Poreč zadnjih nekoliko godina već prijavljivao davatelju koncesije na pomorskom dobru, odnosno Istarskoj županiji, kao i nadležnoj inspekciji, a to će nastaviti raditi jer je prioritet riješiti pitanje akvagana s obzirom da nema naznaka za njegovu obnovu, a predstavlja i opasnost po pitanju sigurnosti, zdravlja i problem estetskog izgleda. Mjesni odbor je iskazao i potrebu za proširenjem parkirališta, a planirana su i manja komunalna uređenja i asfaltiranja, širenje javne rasvjete i hortikulturna uređenja i sadnja novih stabala, kako u središtu, tako i na štancijama u novom mjesnom odboru. Općenito u oba mjesna odbora naglašena je potreba za širenjem i obnovom javne rasvjete, obnavljanjem dječjih igrališta, klupa, koševa i druge komunalne opreme, hortikulturnim uređenjem prostora te stalnom sadnjom novih stabala i zelenila. Inače, po obilasku mjesnih odbora prikupljeni prijedlozi bit će uključeni u prijedlog gradskog proračuna koji će biti predmet javnog savjetovanja putem gradskih web stranica kako bi svi građani Poreča mogli dati svoje prijedloge. Nakon savjetovanja prijedlog se razmatra kroz dva čitanja na sjednicama gradskog vijeća gdje gradski vijećnici mogu predati amandmane prije konačnog izglasavanja. Građani se svojim prijedlozima i dalje mogu uključiti direkt preko mjesnih odbora ili putem javnog poziva gradske uprave. Pred nama je bogat rujanski vikend, a Poreč spaja sport, glazbu i tradiciju. Od sporta vikend će obilježiti otvoreno prvenstvo Hrvatske u jedrenju za klasu Optimist U16, koji se u organizaciji jedriličarskog kluba Horizont održava do 6.9. Poreč će tako ugostiti mlade jedriličare koji će svoje znanje i vještine odmjeriti u jednoj od najpopularnijih jedriličarskih klasa za djecu i mlade. U gradu se do 7.9. održava i Cornhole World Cup, veliko međunarodno natjecanje koje okuplja po najbolje igrače ovog sve popularnijeg sporta. Dvorana Žatika ovih će dana biti mjesto uzbudljivih susreta, preciznih bacanja i međunarodnog sportskog druženja, a Poreč drugu godinu za redom ugostit će svjetski kup u Cornholu. Program Porečkog ljeta nastavlja se i idućeg tjedna od ponedjeljka 7.9. kada će kreativnosti vrijednost stručnog rada ponovno doći u prvi plan uz Artisan Handmade sajam. Posjetitelji će imati priliku upoznati rad kreativaca i autora originalnih rukotvorina te pronaći jedinstvene ručno rađene proizvode. Održat će se istoga dana i smotra istarskih autohtonih proizvoda i sve to na Trgu slobode. Od 9 do 20 sati predstavit će se istarski proizvođači s ponudom meda, pčelinjih proizvoda, maslinova ulja, vina, proizvoda od voća, povrća i žitarica, mliječnih proizvoda te prirodne kozmetike. Detaljan program i satnice i sve aktualne informacije o događanjima dostupni su na www.majporec.com. Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske uvodi drastična ograničenja i zabrane za ribolov plivaricama zbog kritičnog stanja stoka sardele, pogotovo u našem dijelu, to jest na području zapadne obale Istre, takozvanoj zoni A. Mjera se uvela kako bi se smanjila visoka smrtnost nedorasle ribe. A ribari su dobili ograničenje od 5 ribolovnih dana mjesečno. Odluka je izazvala prilično ogorčenje među istarskim ribarima, to jest plivaričarima. O svemu smo razgovarali s predsjednikom istarskog ceha ribara Nevenom Lorenzinom.
0: A ča reći? Žalosno i tužno. Evo, došli smo do tega da razmišljaš o tome da li prestati više hoditi na more ili ne. Stvarno je žalosno jer mogla se to ograničenje donesti na neki drugi način. Smatramo da sa količinom ribe bi to ograničenje bilo puno bolje jer bi ljudi ostali živi, ovako su primorani. Sad u ovo doba jeseni kad je najbolji ulov, to su ulovi kojim se spašava cijelo lito, te ulove više nećemo moći delati, nego će se morati poći na neka područja gdje sad, a znamo iz iskustva da je loša riba, da je mala riba i da je to neki inćun, da je to mišana riba, i morati će se ili zaopstati, za preživiti, morati će se poći na dalje pošte, na više troškova, više nafte i pretpostavljamo loviti lošiju ribu. Situacija, ne znam, zabrinjavajuća, evo, i tribe jako dobro se izbrojati, staviti na papir troškovi, sve vidjeti ča delati i koju odluku donesti.
1: Koliko familija hrani plivarice na području zapadne obale Istre?
0: A gledajte, samo naših je, čini mi se, velikih brodih 14, čunajte desetak ljudi je po brodu, to su samo usko vezani ljudi za brod. Imamo tu onda i neke dodatne šofere, imamo i brode koji su vezani za ribarnice, za prerade, tako da, mislim, nije to mala stvar. Druga, gledamo tu kao, stalno naglašavamo neka očuvanje radnih mjesta, ali ne znam kako smo tu očuvali radna mjesta. Znamo svi da je stok ribe ugrožen, da tribe donesti neke mjere, ali čini mi se da je ovo previše bilo za baš za ovaj dio Jadrana, baš za ovo područje i tako da ne znam. Bojim se da na drugom dijelu, kad se pođe loviti na drugi dio u Kvarner ili bilo kamo, da će se loviti loša riba, a onda to vuče vjerojatno i zatvaranje tih područja.
1: Što se tiče zabrana u zoni A, da li je možda neki rok stavljen?
0: A rok je stavljen do kraja lita.
1: I onda?
0: A onda za dalje ne znamo. To su, vidite da su to odluke koje se donosu trenutno u par dan, ne znam, neko je savjetovanje jako kratko i tako. Mi smo se svi žalili i na to savjetovanje i ceh ribara Istarske županije i obrtnička komora je dala podršku, ali pretpostavljamo da neće biti obrtnička komora je dala podršku, ali pretpostavljamo da neće biti ovi gledajući koliko je komentara po savjetovanju da neće biti

0: ispitivanja. Temperatura zraka kretala se od 21,5 do 31 stupanj, a mora od 24,4 do 28 stupnjeva. Na temelju pojedinačnih rezultata ispitivanja na 209 mjernih točaka, odnosno u 94,1% uzoraka, zabilježena je izvrsna kakvoća mora za kupanje. Na 6 mjernih točaka, Poreč, hotel Pical, plaža Borik, Poreč, hotel Riviera, ispod hotela Poreč, gradska plaža Poreč, otok Sveti Nikola, istok, plava laguna Poreč, hotel Galiot, ispod hotela Poreč, Špadići, uvala Srgulje, južni dio, odnosno u 2,7% uzoraka zabilježena je dobra kakvoća mora za kupanje, a na 7 mjernih točaka, između ostalog Poreč, hotel Materada, južni dio Poreč, hotel Pical, bungalovi, Poreč Peškera, lijeva strana uvale, te hotel Molindrio ispod hotela i drugi, odnosno u 3,2% uzoraka zabilježena je zadovoljavajuća kakvoća mora za kupanje. Rezultati pojedinačnih ispitivanja objavljeni su na internetskim stranicama putem mrežne aplikacije Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije, te su dostupni na vrtlac.izor.hr/kakvoća.
1: Vremenska prognoza.
0: Nad Jadranom se sa zapada pruža anticiklona ili greben, a sjeverno od Jadrana se hladna fronta premješta na istok. Danas pretežno vedro, prema kraju dana povećana na oblaka. Puhaće jugoistočni i jugozapadni vjetar 6 do 16, popodne postupno oslabljenju na 4 do 10 čvorova, more 2 do 3, a maksimalna dnevna temperatura danas do 33 stupnja. I sutra nas očekuje pretežno sunčano vrijeme, danju vrlo toplo, na Jadranu i vruće. Puhaće umjerena u prvom dijelu dana podno Velebita i jaka bura, popodne sjeverozapadni vjetar uz obalu i jugozapadni. Temperatura će biti poput današnje.
2: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: Marketing Radio Centra.
1: Ljudi, kamo idemo za vikend?
2: Na koncert.
3: Nešto fino pojesti.
4: Upoznati batifijaku.
1: Onda idemo u Tar.
5: Turistička fešta i festival Gustatore 4. i 5. rujna u Taru donose za svakog ponešto. Očekuju vas Dječja ulica, festival starih zanata i domaće gastronomije Gustatore, koji u petak vodi Mario Lipovšek batifijaka. Big Crow Dance Party i nastup Infinity Benda čekaju vas u petak, a u subotu za zabavu brinu Gruversi i Plavi orkestar. Vidimo se u Taru 4. i 5. rujna.
6: Roditelji
7: i vozači,
6: nama sigurnost puno znači.
7: Škola je počela.
6: Pazite na znakove
7: i prometna pravila. Pazite na djecu kad prelaze cestu.
6: Svakog jutra, svakog dana, za radost svakog mališana.
7: Hrvatski autoklub. Neka put do škole bude siguran.
5: Hej ljudi, Radio Centar Poreč sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje. I doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

0: svaku večer vaganje i slikanje kapitalnih ulova, a za gurmane tu na sve načine.
1: Tu je mišta Street Food Festival, Street Food Festival.
0: Ove godine zabavljat će vas TTRT, Bojkove, Hirsa Bandela, Top of the Bombs, Grupa Kambi, Giuliano, te Pop Guns i Superstar Show. Vidimo se u Poreću od 10. do 12. rujna.

0: Emisija pod pokroviteljstvom.
1: Poštovano slušateljstvo, evo ga, prepuštamo vam, predajemo vam u ruke kolekciju slika. Kreće sponzorska aukcija. Vi ćete se javljati na telefon radija. Svaki vaš poziv je u tišini. Prva slika, evo ga, škrinja blaga je donešena. Hrvatsko društvo umjetnosti, prva slika. Slikar koji je nacionalno blago Hrvatske, Edo Murtić. Evo ga, prepuštamo vam, mogu reći slobodno, poklanjamo vam, ovo je danas posljednja, ja mislim, posljednja emisija u ovom, u ovoj seriji koju smo imali. I zato vam danas poklanjamo 10 slika. Prva slika, Edo Murtić. Dakle, prvi slušatelj koji nas nazove, može dati onu najmanju ponudu, prvu ponudu iznad nula, ovo su skupocjene, nekoliko tisuća eura danas idu slike vama na poklon. Telefon 052-451-234. 052-451-234. Dakle, neko mora dati onu prvu ponudu 100 bodova da bi aukcija krenula dalje. Druga slika. Charles Bilić, Australija, Sydney. Ova djevojka koja vas kupačica preslači se, gleda vas polugola iz fotelje. Charles Bilić, Australija, Sydney. Slikar koji ima preko 90 godina i to je pastel Charles Bilić. Nekoliko tisuća dolara vrijedan komad, to vam prepuštamo, poklanjamo. 052 pozivni 451 234.

0: sirovina.
1: Imamo ovdje sliku Mersat Berber, ali platno je ovo sada. Mersat Berber platno. To ćete tamo na upit. Infanta po Velasquezu, samo da znate. Ovo je... Treća slika, Vasilije Jordan. Neko od vas bi mogao sad to nazvati, sve te slike, dati prvu ponudu i sve pokupiti. Vasilije Jordan je pokojni profesor dekan na akademiji. Mladen Veža. Obala masline. Evo u telefon. 052-451-234. Prvi slušatelj koji nazove režiju, ostavi svoje podatke tamo, dakle pričate u tišini. Edo Murtić, Charles Bilić, Vasilije Jordan, Mladen Veža. Dakle, prvi slušatelj koji nas nazove može dati prvu ponudu, onu iznad nule. Mersat Berber. Evo režija priča sa nekim, vidit ćemo. 052 451 234.

Evo ga, jedan broj je nazvao iz Slovenije, slovenski broj. Ali reći, odakle se zove? Vrsar. Dobro. Slovenski broj iz Vrsara. Edo Murtić, 150. 150 eura je mala ponuda za Edo Murtića. Slika nije nikad pokazana, to je Ori Gigi potpisano. Slika je od pokojnog Ede Murtića i raskošno je opremljena. Ona je baš uokvirena u skupocjeni okvir. I sada taj komad koji je autorski Ori Gigi, Edo Murtićova abstrakcija je 150. To je mala ponuda. Da li će neko dati 200? Šta ste još dobili? Aha, Lacković Kroata imamo 100. Evo ga i prva ponuda, Charles Bilić. Charles Bilić, Australija, ovaj pastel, ova gola, ovaj akt, ova kupačica, ova djevojka koja vas sjedi polugola u fotelji, akt. Australija, Charles Bilić. 052 451 234.

Dakle, Edo Murtić je 150. Charles Bilić, Australija, samo 100 bodova. Vasilije Jordan, slika iz ciklusa Venecija. Tko će dati prvu ponudu? Mladen Veža, pokojni profesor slikarstva, čekamo i ovdje prvu ponudu. Evo još jedna slika. Julije Knifer. Julije Knifer.

Mi slikara Julija Knifera nismo imali 30 godina. Od kad god imamo emisiju, a imamo je preko 30 godina ovdje u programu Radija u Poreču. Julije Knifer. Prvi puta. Pokojni Julije Knifer. Evo ga, još imamo i sliku Đuro Politika, Boris Vučan. To su skupocjeni komadi. Lacković Kroata je 150. Charles Bilić je 150 i Edo Murtić je 150. Evo, to je to. Vasilije Jordan, pokojni profesor, dekan na akademiji, još ste ostavili sliku na nuli. Evo ga. Da, danas će se neko obogatiti na slikama. Mi imamo još ovdje u rezervi profesora koji je umro u Splitu, a bio je profesor slikarstva u Parizu, Vladimir Veličković. Evo, to vam ja poklanjam, krećemo od nule, Vladimir Veličković. Predsjednik akademski slikar, predsjednik društva akademskih slikara Hrvatske, slikar Vlašić. Ovaj konj, crni konj, vranac, Vlašić. I tu krećemo od nule, to vam poklanjamo. Idemo dalje. U, sad imate slika. Au, sad je. Evo, Jordan je na nuli, veža. Lacković ima jednu mižericu, 150. Edo Murtić je 150. Telefon. 052 451 234.

Dvije minute još. Sad ovako ćemo napraviti. Prva ponuda, 100 bodova za Knifer, Julije Knifer. Pa će pokupiti sliku, to je to. Ovo platilo od Berbera 400, a Edo Murtić prvi koji nazove u režiji, tamo može dati 200 bodova. 052 451 234.

Evo ga, sad smo u zadnjoj minuti. Aukciju predlažem, ovako ćemo napraviti. Aukcija traje u režiji. Vi možete davati ponude još 10 minuta van programa u režiji. Dakle, Edo Murtić ima malu ponudu, Mersad Berber, Vasilije Jordan, Lacković Kroata, nevjerovatno malu ponudu. Neke slike ni nemaju ponudu. Jordan, Veža, Đuro, Politika, Julije, Knifer, Boris Bučan. Dakle, veliko blago je tu. Svi vi koji ste bili kolebljivi, sramežljivi, evo imate vremena 10 minuta. Aukcija traje, van programa u režiji, i evo vam još jedan put broj 052 451 234.

0: Marketing Radio Centra.
1: Kada slijediš srce, biraš naše. Zato ovog vikenda u Plodinama biraj domaću pakiranu šljivu za samo 99 centi i domaća jaja 18 komada za 3,25 €. Plodine, uvijek od akcije.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

0: radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Ljetna zabrana prometa za teretna motorna vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5 tona na pojedinim državnim cestama u Istri i priobalju, osim na autocestama i državnoj cesti D1, bit će sutra u nedjelju od 12 do 23 sata. Putnički promet pojačan je na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. U ponedjeljak 7. rujna početak je nove školske godine, zbog čega će u prometu biti velik broj školaraca. S obzirom da su najosjetljiviji sudionici u prometu, od vozača se očekuje pojačan oprez i izuzetno oprezna vožnja u blizini škola i vrtića. Pazite na djecu koja hodaju uz cestu jer su zaigrana i nisu usredotočena na promet. Podsjećamo vas da je brzina kretanja vozila u blizini škola i vrtića ograničena na najviše 40 km/h.

0: Marketing Radio Centra.
1: Postanite dio povijesti. Priključite se ekipi rezača pršuta koji će 16. listopada na Internacionalnom sajmu pršuta u Tinjanu pokušati postaviti novi svjetski rekord. 300 rezača, jedan cilj, novi svjetski rekord. Prijavi se na tinjan.hr.
2: Ljudi, kamo idemo za vikend?
3: Na koncert!
4: Nešto fino pojesti!
2: Upoznati batifijaku! Onda idemo u Tar!
5: Turistička fešta i festival Gustatore 4. i 5. rujna u Taru donose za svakog ponešto. Očekuju vas Dječja ulica, festival starih zanata i domaće gastronomije Gustatore, koji u petak vodi Mario Lipovšek batifijaka. Big Crow Dance Party i nastup Infinity Benda čekaju vas u petak, a u subotu za zabavu brinu Groversi i Plavi orkestar. Vidimo se u Taru! U 4. i 5. rujna.
6: Memorijal Ivana Todorića. Subota 12. rujna, bivši policijski kamp Valbandon. Dođite i trčite u spomena prerano preminulog policijskog službenika. Odaberite glavnu utrku na 11.300 ili rekreativnu od 2209 metara. Najmlađe očekuju nagrade te sportski i zabavni program. Prijavite se na stranici Policijske uprave Istarske do 8. rujna. Organizatori Policijska uprava Istarska, Atletski savez Istre, Regionalni klub IPA Istra, Udruga specijalne jedinice policije BAK Istra i Turistička zajednica grada Pule. Sav prihod sutrke namijenjen je zakladi policijske solidarnosti.

0: Marketing Radio Centra.
1: Vikend ima bolji okus uz ponudu iz Plodina. Sir mozzarella 100 grama za 65 centi. Odabrani Gran Cereale keksi već od €1,39 i svježi pileći batak i zabatak. Kilogram za 2,49 €. Plodine.

0: svaku večer vaganje i slikanje kapitalnih ulova, a za gurmane tuna na sve načine.
1: Tuna mišta Street Food Festival, Street Food Festival.
0: Ove godine zabavljat će vas TTRT, Bojko V, Hirso Bandela, Top of the Pops, Grupa KB, Giuliano, te Pop Guns i Superstar Show. Vidimo se u Poreču od 10. do 12. rujna.
2: Posjetite radiocentar.hr i budite u tijeku s najnovim vijestima, informacijama, događanjima iz Poreča, Istre i šire regije. Pratite nas na Facebooku gdje vas očekuju video prijenosi u živo, reportaže i zanimljivi sadržaj s terena. Na Instagram profilu Radiocentra pronađite fotografiju i videozapise s najvažnijih manifestacija sportskih i brojnih drugih događanja. Radiocentar, informacija, glazba i događaj na jednom mjestu.

Dobar dan, lijep pozdrav svima koji su uz valove radio centra. Dakle, subota koji smo broj 5.9. i danas je ovako zakuhao lonac poprilično i još ga puše toplo, ali trebamo u biti to shvatiti

kao nešto što nam je onako plus, a ne minus, jer još malo već idućeg tjedna kažem da oni koji vole nešto hladnije vrijeme doći će na svoje. Trenutno preko 28 stupnjeva, vlaga 74%, tlak zraka 1014 hektopaskala, južni je vjetar u džiru, pa on u biti ne hladi, više grije, ali more je tu da nam bude nešto malo bolje i ljepše. Dan se skratio, pa imamo i nešto malo manje vremena, ali ukoliko se stigne, treba to iskoristiti. Iskoristit će sigurno oni koji su nam danas došli u goste, bilo turistički ili radno, nema veze, i oni će sigurno naći vremena za neki plivanjac. Što se prometa tiče, pa subota je, normalno da ga ima malo gušće i da je pojačan na cestama i pojedinim graničnim prijelazima. Zastoji su povremeno u zonama radova i privremene regulacije prometa. Vozači se i dalje pozivaju da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama, te pripaze na sigurnosni razmak između vozila. Da ne spominjemo da od ponedjeljka 7. kreće i škola, pa tu tek treba biti oprezan na pješačkim prijelazima i svim putevima koji vode prema ili ka školama i vrtićima. Ono što nam meteorolozi predviđaju za sutra je pretežno sunčano, danju vrlo toplo i vruće. Na Jadranu će u prvom dijelu dana puhati umjerena do jaka bura, a popodne sjeverozapadni uz obalu i jugozapadni vjetar, temperatura jutarnja oko 22, maksimalna u nedjelju do 32 stupnja. Mi idemo polako dalje, subota je, stare dobre ploče zavrtit ćemo od 17.30, u 18 sati slušamo lokalne vijesti, pa onda Vremeplov, u 20 sati vijesti prvog programa Hrvatskog radija, od 20.30 kontra Vremeplova slušat ćemo ono najnovije na svjetskoj sceni. Vama želimo ugodan nastavak dana i budite i dalje uz Valove radija.

0: lokalne vijesti.
1: Pred nama je bogat rujanski vikend, a Poreč spaja sport, glazbu i tradiciju. Od sporta vikend će obilježiti otvoreno prvenstvo Hrvatske u jedrenju za klasu Optimist U16, koji se u organizaciji jedriličarskog kluba Horizont održava do 6.9. Poreč će tako ugostiti mlade jedriličare koji će svoje znanje i vještine odmjeriti u jednoj od najpopularnijih jedriličarskih klasa za djecu i mlade. U gradu se do 7.9. održava i Cornhole World Cup, veliko međunarodno natjecanje koje okuplja po najbolje igrače ovog sve popularnijeg sporta. Dvorana Žatika ovih će dana biti mjesto uzbudljivih susreta, preciznih bacanja i međunarodnog sportskog druženja, a Poreč drugu godinu za redom ugostit će svjetski kup u Cornholu. Program Porečkog ljeta nastavlja se i idućeg tjedna od ponedjeljka 7.9. kada će kreativnost i vrijednost stručnog rada ponovno doći u prvi plan uz Artisan Handmade sajam. Posjetitelji će imati priliku upoznati rad kreativaca i autora originalnih rukotvorina te pronaći jedinstvene ručno rađene proizvode. Održat će se istoga dana i smotra istarskih autohtonih proizvoda i sve to na Trgu slobode. Od 9 do 20 sati predstavit će se istarski proizvođači s ponudom meda, pčelinjih proizvoda, maslinova ulja, vina, proizvoda od voća, povrća i žitarica, mliječnih proizvoda te prirodne kozmetike. Detaljan program i satnice i sve aktualne informacije o događanjima dostupni su na www.majporec.com. Od ponedjeljka 7.9. počinje škola, pa će krenuti u škole neki po prvi puta, neki se vratiti u školske klupe. Osnovne i srednje škole na području našeg grada spremno će dočekati svoje učenike. Neke škole su tijekom praznika imali i radove, a novost od ove godine i glazbena škola u sklopu srednje škole Mate Balote. O svemu je više govorio gradonačelnik grada Poreča Loris Peršurić.
2: 7.9. počinje škola i tu imamo više učenika, tako da su to one naše slatke muke. Možemo stvarno biti sretni u našem gradu da ima sve više i više djece. A od ove godine, osim osnovne glazbene, koja ove godine isto ima rekordan upis od 340 učenika, evo, od ove godine imamo i srednju glazbenu školu. Pa mogu reći da smo se mučili, ali nismo se obeshrabrili svih ovih godina, zadnjih više i od 20 godina, 20 godina sigurno da osnujemo srednju glazbenu školu. Naime, srednja škola je u ingerenciji županije, a jednostavno tu suglasnost, dozvolu morate dobiti od Ministarstva obrazovanja, to jest od države. Prošli smo, evo, ja osobno kao i bivši gradonačelnici, ali ja osobno stvarno jako puno ministara zajedno sa našom ravnateljicom Sanjicom, kako kažem, nismo odustajali i na kraju uspjeli dobiti mogućnost organizacije srednje glazbene škole pri županiji, dakle pri srednjoj glazbenoj pri srednjoj školi Mate Balota. Mislili smo, očekivali smo da puno učenika, ali ajde, nekako smo rekli barem da imamo taj neki minimum učenika da počnemo tu prvu godinu i evo, u prvom roku, u prvoj godini odmah ispunjen cijeli razred, srednja škola je kompletno općenito Mate Balota ispunjena sa učenicima, kao i škola srednja Joakim Rakovac, tako da vjerujem da će to biti jedan dodatna, ajmo reći, ponuda, sadržaj što će Poreč i Istra općenito imati kroz glazbenu školu. Dakle, srednja glazbena škola nakon Pulske ima i Poreč sada i vjerujem da će svi oni talentirani učenici, a kako govorim, evo, ove godine 340 upisanih, imati priliku nastaviti svoje školovanje upravo kod nas u Poreču, ostati u Poreču, ostati možda poslije i predavati, evo, neki su i ostali predavati poslije kroz našu osnovnu i sada srednju glazbenu školu, tako da se stvarno jako veselim i ja osobno, a u razgovoru s učenicima i pogotovo s roditeljima, da ne govorim sa ravnateljicom i sa djelatnicima škole, da su izuzetno sretni na ovako jedno postignuće što stvarno znači jako puno za naš grad.
1: U sklopu redovnih aktivnosti i priprema za ovogodišnji proračun, gradonačelnik Peršurić zajedno sa zamjenicom Basanić Ćuš i gradskom pročelnicom za komunalni sustav Vinkrlić Petrović obišao je mjesne odbore, novo naselje, Santo Spirito i Mate Balota kako bi se iz prve ruke upoznali s prijedlozima građana i prioritetnim projektima za naredno razdoblje. U mjesnom odboru Mate Balota fokus je bio na uređenju lokalnih prostora za svakodnevni život. Jedan od prioriteta je obnova trga u naselju Mate Balota za koje je napravljeno idejno rješenje na koje će se nakon dostave komentara i prijedloga mjesnog odbora krenuti u izradu glavnog projekta, zatim nastaviti s projektiranjem i rješavanjem imovinsko-pravnih odnosa za izgradnju nogostupa na štanci Vergotini. U planu je i uređenje tamošnjeg dječjeg igrališta i hortikulturno uređenje koje će se provoditi pred zimu u sklopu velike akcije sadnje. Poseban naglasak stavljen je na širenje javne rasvjete i uređenje parkirališta. U mjesnom odboru Novo naselje, koje najvećim dijelom obuhvaća stambeno naselje, ali i obalno područje gdje su popularne plaže, ove godine je izveden veliki zahvat uređenja dijela rive, od lani uređene marine prema izvlačilištu. Nastavak je to faza obnova gradske rive u Poreču, ulaganje u jedan od ključnih gradskih prostora s ciljem da se u dugoročnom planu najpopularnija gradska šetnica potpuno obnovi. U planu je i uređenje glavne prometnice kroz novo naselje i projektiranje rotora na križanju iznad vrtića Radost, koji je u fazi izrade glavnog projekta. U planu je i rekonstrukcija sanitarnog čvora na gradskom kupalištu te uređenje bočališta. Na sastanku je bilo govora i o derutnom akvaganu koji je grad Poreč zadnjih nekoliko godina već prijavljivao davatelju koncesije na pomorskom dobru, odnosno Istarskoj županiji, kao i nadležnoj inspekciji. A to će nastaviti raditi jer je prioritet riješiti pitanje akvagana s obzirom da nema naznaka za njegovu obnovu, a predstavlja i opasnost po pitanju sigurnosti, zdravlja i problem estetskog izgleda. Mjesni odbor je iskazao i potrebu za proširenjem parkirališta, a planirana su i manja komunalna uređenja i asfaltiranja, širenje javne rasvjete i hortikulturna uređenja i sadnja novih stabala, kako u središtu, tako i na štancijama u novom mjesnom odboru. Općenito u oba mjesna odbora naglašena je potreba za širenjem i obnovom javne rasvjete, obnavljanjem dječjih igrališta, klupa, koševa i druge komunalne opreme, hortikulturnim uređenjem prostora te stalnom sadnjom novih stabala i zelenila. Inače, po obilasku mjesnih odbora prikupljeni prijedlozi bit će uključeni u prijedlog gradskog proračuna koji će biti predmet javnog savjetovanja putem gradskih web stranica kako bi svi građani Poreča mogli dati svoje prijedloge. Nakon savjetovanja prijedlog se razmatra kroz dva čitanja na sjednicama gradskog vijeća gdje gradski vijećnici mogu predati amandmane prije konačnog izglasavanja. Građani se svojim prijedlozima i dalje mogu uključiti direktno preko mjesnih odbora ili putem javnog poziva gradske uprave. I večeras će ulice Tara ispuniti dobra atmosfera, glazba te miris domaće kuhinje. Od 18 do 22 sata uz dječje radionice i igre, zatim gustatore najbolje od Istre u Taru. Tu će biti veseli muzikanti i harmonike folklornog društva Pazin. Odigrat će se i prijateljska nogometna utakmica veterana, a na školskom igralištu već od ranog jutra okreće se volna ražnju. Zabavni program kreće od 20 sati i 30 minuta uz Gruverse i Plavi orkestar, a u nedjelju 6.9. na Streljani u Taru u 9 ujutro kreće memorijal Kodan Mikatović, natjecanje u gađanju glinenih golubova. Policijska uprava Istarska, Atletski savez Istre, Regionalni klub IPA Istra, Udruga specijalne jedinice policije BAK Istra i Turistička zajednica Pule povodom Dana policije i godišnjice smrti policijskog službenika Ivana Todorića organiziraju i ove godine memorijalnu utrku na području Valbandona i Štinjana kako bi se obilježilo sjećanje nastradalog Ivana i promovirali zdravi stilovi života, odnosno sportsko-rekreativne aktivnosti. Tim povodom održana je u sjedištu policijske uprave konferencija za medije na kojoj su sudjelovali načelnik policijske uprave Istarske Alen Klabot, direktorica TZA Pule Sanja Cinkopan-Korotaj. Inače, Ivan Todorić bio je mladi policijski službenik policijske postaje Pula koji je stradao 2018. godine u prometnoj nesreći kada je krenuo u policijsku postaju u svoju smjenu. Načelnik policijske uprave Istarske rekao je kako je Ivan bio mladi policajac iz policijske obitelji, da je bio najbolji polaznik u svojoj generaciji na policijskoj akademiji te je kao takav mogao birati u kojoj policijskoj postoji želi raditi. Odabrao je Pulu i odabrao je brinuti o sigurnosti sugrađana. Nažalost, njegov mladi život prekinula je teška prometna nesreća. Njemu u spomen 6. godinu za redom organiziramo humanitarnu utrku kojom se želi pomoći kolegama i njihovim obiteljima koji se zbog bolesti ili nekih drugih okolnosti nađu u teškim životnim situacijama. Naime, sva sredstva prikupljena kotizacijama doniraju se zakladi policijske solidarnosti. Prošle godine prikupilo se nešto više od 3800 eura, pa se organizatori nadaju da će se i ove godine prikupiti dovoljno sredstva za zakladu, ali da će u velikom broju i u dobrom raspoloženju i sportskom duhu svi se prisjetiti Ivana. Rekao je između i u dobrom raspoloženju i sportskom duhu svi se prisjetiti Ivana. Rekao je između ostalog načelnik

0: Vremenska prognoza.
1: Nad Jadranom se sa zapada pruža anticiklona ali greben, a sjeverno od Jadrana se hladna fronta premješta na istok. I sutra nas očekuje pretežno sunčano vrijeme, danju vrlo toplo, na Jadranu i vruće. Puhaće umjerena u prvom dijelu dana podno velebita i jaka bura, popodne sjeverozapadni vjetar uz obalu i jugozapadni. Temperatura će biti poput današnje.
2: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

Poštovani slušatelji, dobrodošli na valove radiocentra Studija Poreč. Vrijeme je za emisiju Glazbeni vremeplov. Ovoga puta slušamo pjesme u rasponu od 1970. do 2001. Za početak poznata pjesma Knock Three Times grupe Dawn. Tony Orlando uz Tonya Wynea i Lindu November zajedno su pjevali ovu pjesmu, iako njegovo ime nije navedeno na singlici. Singlica inače u prodaju i u eter puštena pred kraj 1970. godine, te je pjesma uvrštena na njihov album Candida. Ne dužimo, slušamo Don i pjesmu Knock Three Times.

Nakon pjesme Nocturne Times i grupe Dawn idemo sada u 1980. Čućemo Love Will Tear Us Apart engleskog rock benda Joy Division. Pjesma je u obliku singla objavljena u lipnju 1980. godine. Zanimljivo je da nije uvrštena na neki od albuma, već tek kasnije na Best Of od Joy Division. Singlica se prodala u preko 1.200.000 kopija, a poznati časopisi Enemy i Rolling Stone procijenili su da pjesma spada među 500 najboljih pjesama svih vremena. Slušamo Love Will Tear Us Apart i grupu Joy Division.

Na valovima Radio Centra slušate emisiju Glazbeni vremeplov. Idemo u 84. Čućemo prvi singl od Erosa Ramazzottija. Terra Promessa, njegov singl iz veljače 84. Iako je imao singlova i prije ovog singla, sa ovim se probio u prvu ligu talijanskih izvođača. Sa ovom pjesmom Terra Promessa pojavio se na Sanremo festivalu, gdje je pobjedio u kategoriji Novi izvođači. Slušamo Erosa Ramazzottija i pjesmu Terra Promessa.

Na valovima radiocentra slušate emisiju Glazbeni vremeplov. Idemo sada u 1990. Čućemo veliki hit grupe Bon Jovi, točnije Johna Bon Jovija, Blaze of Glory. U Wikipediji navode da se radi o debi solo singlu od John Bon Jovija. Pjesma je dosegnula broj 1 Billboardove Hot 100 ljestvice sredinom 1990. Inače, pjesma je skinuta sa albuma istoga imena Blaze of Glory, koji je djelomično posvećen filmu Young Guns 2. Iako se smatra prvim solo albumom John Bon Jovija, slušamo njegov single Blaze of Glory.

je to John Bon Jovi i pjesma Blaze of Glory. Slijedi nam Pink, ali ne pjevačica Pink, nego pjesma grupe Aerosmith. Pjesma je objavljena u listopadu 97. a skinuta je s albuma Nine Lives. Bio je to 12. studijski album od grupe Aerosmith koji je u prodaju pušten u ožujku 97. Pjesmu je napisao pjevač Steven Tyler uz pomoć profesionalnih tekstopisaca Richie Supe i Glena Ballarda. Inače, pjesma je skinuta kao treći službeni singl sa albuma Nine Lives. Slušamo Pink i

I za kraj emisije Glazbeni vremeplov idemo u 2001. godinu, čut ćemo Shakiru i njen prvi single na engleskom jeziku Whenever, Wherever. Pjesma je skinuta sa njezinog albuma Laundry Service koji je objavljen te godine, inače već petoga u njezinoj glazbenoj karijeri. Kao što je poznato, Shakira je porijeklom iz Kolumbije i do tada je pjevala na svom jeziku. Od 2001. svjetski poznata pjevačica Shakira i njen prvi single na engleskom jeziku Whenever, Wherever iz 2001. Uz ovu pjesmu zatvaramo emisiju Glazbeni vremeplov. Moje ime je Feodor Božinović. Ostanite i dalje uz valove Radio Centra, studija Poreč. Lijep pozdrav i do slušanja.

Prošle su i dvije zime, još ti ime spominje su i dvije zime, još ti ime spominje.

89,6 i 93,6 MHz. Radio Centar.

0: slušate Top 20 Radio Centra.
1: 1, 2, 3, 4. Poštovani slušatelji, dobrodošli na valove Radio Centra, studija Poreč. Krećemo sa stranim Topom 20, to bi bio po redu 1656. Slijedi nam 20 pjesama i dva nova prijedloga, a bit će tu i dva nova ulaza i jedan direktni ulaz. Iz prošlotjedne top liste ispali su Ti naše, zatim Tijesto i Kaleb Arredondo i grupa Take Dead, koja je u top listi s pjesmom Sweet July provela punih 7 tjedana. Pa krećemo sa ovo tjednom top pjesicom. 20. mjesto prošlo tjedno 7. drži Ravin Lenae. Saturday Night je naslov pjesme, 5 tjedana u top listi.

Čuli smo ovo tjedno 20. mjesto Ravin Lenae u pjesmi Saturday Night. Na 19. mjestu već prvi novi ulaz, tu je Beck sa pjesmom Disappearing Act.

Bio je to Beck i pjesma Disappearing Act kao ovotjedni prvi novi ulaz na 19. mjestu. Na 18. prošlo tjedno 14. tu je Rehab i The Last Dance, 7 tjedana u top listi.

Čuli smo ovo tjedno 18. mjesto, bio je to Rehab u pjesmi The Last Dance. Na 17. mjesto prošlo tjedno 13. tu je Becky Hill, What Do I Have To Do, zove se pjesma, 8 punih tjedana u top listi Becky Hill.

Bila je to Becky Hill s pjesmom What Do I Have To Do na otjednom 17. mjestu. Na 16. prošlo tjedno 19. Noah Kahan je tu s pjesmom Orbiter. Tek je dva tjedna u top listi Noah Kahan.

0: Bio je to Noah Kahan u pjesmi Orbiter na otjenom 16. mjestu, a na 15. već drugi novi ulaz. Carly Rae Jepsen i nova pjesma najavljuje novi album Motivation, naslov singla Carly Rae Jepsen.
1: New entry.

Slušate Strani Top 20 na valovima Radio Centra. Čuli smo 15. mjesto, inače drugi novi ulaz bila je to Carly Rae Jepsen u pjesmi Motivation. Na 14. mjestu prošlo tjedno 12. tu su Two Colors i Andreas Way, Heart to Heart naslov pjesme, 6. tjedan u top listi.

čuli smo ovo tjedno 14. mjesto Two Colors i Andrea Svej u pjesmi Heart to Heart. Na 13. mjestu prošlo tjedno 16. Ellie Goulding i pjesma Four Seasons, 4 tjedna u top listi Ellie Goulding.

Bila je to Ellie Goulding u pjesmi Four Seasons na Otinom 13. mjestu. Na 12. prošlo tjedno 10. Teddy Swims, Break Up in Reverse je naslov pjesme 7 tjedana u top listi Teddy Swims.

Bio je to Teddy Swims u pjesmi Break Up in Reverse na otinom 12. mjestu. Na 11. veliki pad sa prošlog tjednog petog za Ariana Grande. Petal se zove pjesma 5.1 na top listi Ariana Grande.

0: slušate Top 20 Radio Centra.
1: 1, 2, 3, 4.
2: Poštovani slušatelji, na polovici smo stranoga Top 20 Radio Centra 1656. po redu. Slijedi nam prvi novi prijedlog, ali prije toga ćemo se podsjetiti na izvođače koje smo do sada čuli. Od 20. do 11. mjesta bili su tu Ravindle Nae, Beck i pjesma Disappearing Act kao prvi novi ulaz na 19. mjestu, zatim Rehab, Becky Hill, Noah Kahan, Khalil Ray Jepsen i pjesma Motivation kao drugi novi ulaz na 15. mjestu, zatim Two Colors i Andrea Svej, Ellie Goulding, Teddy Swims i Ariana Grande. Idemo sada čuti prvi novi prijedlog, tu je Alex Warren i sasvim novi single, zove se Emerald Eyes.

Bio je to Alex Warren i pjesma Emerald Eyes. Kao tjedni prvi novi prijedlog nastavljamo dalje s top listom. 10. mjesto, prošlo tjedno 9. drži Nico Santos, Why Don't You Stay. Naslov pjesme 3 tjedna u top listi, Nico Santos.

Bio je to Nico Santos sa pjesmom Why Don't You Stay na otjednom 10. mjestu, na 9. prošlo tjedno 7. The Script su tu s pjesmom The Cradle Sing Wonderwall, 3 tjedna s nama The Script.

0: Čuli smo grupu The Script i pjesmu The Crowd Was Singing Wonderwall na tjednom 9. mjestu. Na 8. prošlo tjedno 11. Beyoncé je tu, sasvim nova pjesma, zove se Morning Dew. Donk u zagradi, 2 tjedna s nama, Beyoncé.
1: Top 20.

Bila je to Beyoncé s pjesmom Morning Dew na otjednom 8. mjestu, a prošlog tjedna 8. ovog tjedna 7. drži Morgan Wallen Been By Now naslov pjesme 2 tjedna s nama Morgan Wallen.

0: Čuli smo 7. mjesto Morgana Wallena i pjesmu Been By Now. Na 6. mjestu čut ćemo ovo tjedni prvi i jedini direktni ulaz James Blunt i pjesma Tastes Like Summer. S ovom pjesmom James Blunt najavljuje novi studijski album.
1: Top 20. New entry.

0: Na otjednom šestom mjestu čuli smo prvi i jedini direktni ulaz James Blunt i pjesma Tastes Like Summer. Na petom mjestu je prošlo tjedno četvrto Martin Garrix i U2, Fireflies, naslov pjesme 4 tjedna s nama.
1: Top 20.
2: Top 20.
1: Top 20.

Bili su to Martin Garrix i U2 u pjesmi Fireflies na otjednom petom mjestu. Na četvrtom prošao tjedno šesto, Meduza i Khalid. Weekend je naslov pjesme 6 tjedana s nama.

Čuli smo Ovotino četvrto mjesto, bili su to Meduza i Kali do pjesmi Weekend. Ulazimo u sam vrh stranoga Topa 20 Radio Centra. Na trećem mjestu slušamo prošlotjedno drugo. Tu su Madonna i Kylie Minogue, Love Sensation After Hours sa novog albuma Confessions 2. Četiri tjedna s nama, Madonna i Kylie Minogue.

Bile su to Madonna i Kylie Minogue, pjesmi Love Sensation na otjednom trećem mjestu. A prošloga tjedna treće, ovoga tjedna drugo mjesto drži Stella Lefty. Sa novog EP-a još jedan od singlova, zove se Boston, 5 tjedana s nama Stella Lefty.

Poštovani slušatelji, pri kraju smo 1656. stranoga Topa 20 Radio Centra. Slijedi nam drugi novi prijedlog i nakon toga prvo mjesto, ali prije toga se ubrzano podsjećamo na izvođače koje smo do sada čuli. Od 20. do 11. mjesta bili su tu Ramile Nae, Beck kao prvi novi ulaz s pjesmom Disappearing Act, zatim Rehab, Becky Hill, Noah Kahan, Kalira i Jepsen i pjesma Motivation kao drugi novi ulaz, Two Colors i Andrea Svej, Ellie Goulding, Teddy Swims i Ariana Grande. Pa smo čuli prvi novi prijedlog Alex Warren i pjesma Emerald Eyes. Nakon toga 10. mjesto Nico Santos, 9. The Script, 8. Beyoncé, 7. Morgan Wallen, 6. James Blunt, nova pjesma Tastes Like Summer kao prvi i jedini direktni ulaz, 5. mjesto Martin Garrix i U2, 4. Meduze i Khalid, 3. Madonna i Kylie Minogue i 2. Stella Lefty. Idemo sada čuti drugi novi prijedlog, tu su Topic i Carte Blanche, pjesma se zove Lucky Ones.

Čuli smo ovo tjedni drugi novi prijedlog, DJ Topic i Carte Blanche u pjesmi Lucky Ones. Konačno, evo nas na prvom mjestu gdje ćemo čuti prošlo tjedno prvo mjesto, to su naravno Cat's Eye i veliki hit Animal, 4 tjedna s nama Cat's Eye. Uz ovu pjesmu zaključujemo strani Top 20 Radio Centra 1656. po redu. Moje ime Feodor Božinović, ostanite i dalje uz valove Radio Centra, studija Poreč, lijepi pozdrav i do slušanja.

Schulz. Robin Schulz.

are you? I've been here for like 30 minutes. You always do this.

Noćas Radio Centar. Radio Centar.